0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en
2: Time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
4: Ja.
3: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
5: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
6: Wow, det billig.
3: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send sms radio til 2090 for å vite mer.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det en deilig dag på sjøen.
12: Tilbringe tid med familien.
13: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
13: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din lydappen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din lyd og Visit Denmark.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Din lyd.
7: På DAB, i app og på nett.
6: Dinlyd.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.

lose those pounds. Learn about football.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Mats!
4: Ja?
3: Kan du hente noen partner for meg?
4: Ok.
3: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
7: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også. Ja.

0: best. Vil du plukke frukt og bær fra din egen hage? Nå gjør plantehallen det billigere å dyrke selv. Nå får du norske frukttrær til kun 850 kroner, og to bærbusker til kun 300 kroner. Plantehallen. 5 år, og fortsatt billigst.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Dinlyd.no.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
2: Din lyd.
3: På DAB, i app og på nett.
2: Dinlyd.no.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: Just when you think hope is lost.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Djurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo. Premien har verdi på rundt 25 000 kroner. For å bli med i trekningen, gå inn i din Lyd-appen og trykk på knappen under Radiometro-logoen. Kanskje er det din familie som reiser i Danmark 21. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, din Lyd og Visit Denmark.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
5: The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
4: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky er invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder

0: en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller er Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal er verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa er også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er vi klare da for torsdagsmorgen, er vi ikke det? Riktig god morgen, heter Stian, og holder deg med selskap til neste timen her nå, sammen med Endre, som også gir deg nyheter av hver hele og halve time. Starter med sommerlige toner.

0: av Britney på Radio Metro Every Time. Riktig god morgen og torsdag allerede da. Jeg synes uka her har flyttet av gårde, så langt I hvert fall. Vi på 4. juni, årets 155. dag, og står igjen 210 dager av 2026. For øvrig nasjonaldagedag I Tonga, som ja, slo seg løs fra det brittiske protektoratet I 1970. Sola, den stod opp over hovedstaden 3/4, og så går det ned igjen 22-29 I kveld, og så det Heidi og Heid som har navnedag I dag, så gratulerer så veldig mye til dere. Og da har vi vært en av de faste posten der I hvert fall, og så skal vi grave litt I historien også, og se litt nærmere på 4. juni etter John Legend. Først blir det musikk fra Henning Kvitnes om et par minutter.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: 4. juni I dag, og fra historien så starter vi 1783, da brødrene Montgolfier hadde den aller første offentlige framvisningen av sin varmluftsballong I den franske byen Annonay. Den ble sendt opp til omtrent 1830 meters høyde. Fridtjof Nansen la på dagens dato I 1888 ut på ekspedisjon ut for å krysse Grønland på ski fra Island. I 1968 ble presidentkandidat I USA Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter.
1: Reported that Senator Kennedy had been shot.
2: He's been shot?
1: That's right.
0: 1977 introduserer JVC VHS-kassetten, som etter hvert tok markedet fra Sonys Betamax-system.
3: Ask your dealer to let you compare the JVC VHS with other systems. You'll JVC the difference.

0: Gavin DeGraw. Du hørte Chariot på Radio Metro. Beautiful South et rundt hjørne med Rotterdam or Anywhere. Også UB40's Red Red Wine. Etter nyhetene får siste nytt om to minutter.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
10: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
11: Ja.
10: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
12: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
13: Wow, det billig.
10: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
13: Ja, ja, ja.
14: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
15: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
16: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
17: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
16: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 million kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøtet i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer 2. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
18: Sol, sommer og variert musikk.
19: Det en deilig dag på sjøen.
20: Tilbringe tid med familien.
21: Det fint med sommer.
22: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
21: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
23: God sommer.

Red Wine ifra UB40 på Radio Metro. God morgen til Trine Mente Beno for en liten oversikt over dagens viktigste hendelser. Hva skjer rett og slett? Kan du starte med det kongelige da? Dronning Sonja gjør I dag sitt første offentlige oppdrag etter sykemeldingen og åpner en ny utstilling I Trondheim, mens kronprins Håkon vender hjem fra Japan tidligere enn planlagt på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. I Tønsberg starter den mye omtalte rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for drap på en kvinne I Sverige I 2024. Og fredsprisvinner Maria Corina Machado besøker Oslo og møter statsminister Jonas Gahr Støre. I Tyskland skal knølhvalen Timmy obduseres etter at den døde etter langtidsstrandingsproblemer. I Russland fortsetter det som ofte kalles Putins Davos, der Vladimir Putin møter internasjonal presse før hovedtalen på fredag. På sportsfronten møter landslagssjef Ståle Solbakken pressen I USA før VM-forberedelsene fortsetter, etterfølt av en åpen treningstime. Og Sverige, de prøver å slå tilbake etter tapet mot Norge når de møter Hellas I kveld.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Patience.
1: Take that på Radio Metro. God morgen, du fikk Patience. Akkurat nå I disse dager så driver vi og deler ut billetter til Oslo Grand Prix som på Bjerkebanen. Fyller 60 år nemlig, og lørdag 13. juni så inviterer vi 60 av våre lyttere til Travfest. Nå driver Lars og deler ut billetter på ettermiddagen her altså, så det egentlig bare å sende en sms med kodeordet Oslo til 2030 og skrive hvor mange personer du egentlig vil ha med deg på denne Travfesten, og så kanskje Lars ringer deg så du får noen billetter av, vet du. Her det da gratis inngang, det middagsbuffé, det muligheten for omvisning I stallen før løpene, og også spillveiledning da, av en ekspert. Så du kanskje vinner litt penger også på travløpet da, altså da på Oslo Grand Prix på Bjerkebanen den 13. juni da, som du invitert til I hvert fall. Nå snart aha på Radio Metro og Stay on these roads.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.
8: The Beat.
9: Radio Metro.
6: Din lyd I App Store eller I Google Play.
9: Din lyd.

0: on these roads I Metromorgen. Lille fredagsaften, som vi liker å kalle den. God morgen, Endre!
1: Ja, og en riktig god lille fredagsaften her fra nyhetsredaksjonen også. Det noen forholdsvis betente temaer vi innom I nyhetsoversikten vår nå klokken 7. Det handler også om denne nye politiske skandalen som har seilt opp I Sverige. Barneporno involvert. Vi skal høre mer om det. Og så det situasjonen omkring kronprinsesse Mette Marit og hennes sykdom som har resultert I at både prinsesse Ingrid Alexandra nå har hastet hjem fra Australia og kronprinsen har avbrutt et offisielt besøk til Japan. Jeg har detaljene om et øyeblikk.
0: Ja, takk Endre. Her først Adele.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper. Med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

Og god torsdag morgen den 4. juni, og det 8 dager igjen til fotball-VM, hvor det helt sikkert deles ut både gule og røde kort også. Men noe annet du skal tenke på i sommer, det grønt kort, og litt mer om det, etter Helen Hafner, A Summer of Love.

Har du tenkt seg på bilferie I sommer, kanskje til Tyskland med campingvogn eller gjennom Balkan og ned mot Tyrkia? Da det en ting du ikke må glemme å pakke ned, ikke både kjortsen, men grønt kort. For det grønne kortet nemlig det internasjonale forsikringsbeviset som viser at bilen og eventuelt tilhenger eller campingvogn faktisk har ansvarsforsikring. Det ikke bare sånt som kjekt å ha heller. I Tyskland så kan du bli stoppet og nektet å kjøre videre om du ikke har det med nemlig. Trygg Forsikring forteller I en pressemelding at mange nordmenn går på en smell fordi de tror dette ikke gjelder I Europa lenger. Men det stemmer altså ikke, spesielt da ikke med campingvognen. Mangler du rønt kort, risikerer du både bøter og en ufrivillig feriestopp på autobahn. Du kan bestille det gratis fra forsikringsselskapet ditt, helst et par uker før avreise. Du får det digitalt, men anbefales å skrive det ut da, for noen land godtar ikke mobilversjonen. Så husk, pass, solkrem og grønt kort, for blir du altså stoppet uten. Kan denne ferien ender før campingstolen slått ut og grillen varm.

0: Drops of Jupiter ifra Train på Radio Metro. Fikk du med deg ukens sommerdestinasjon, det avslørte vi I går, og fikk også en vinner av som vant noen pass og greier til Palmesus, var det da. Nå starter vi med ny destinasjon på mandag, så det egentlig bare følger med da igjen for ny hint om hvor vi skal neste uke da, vil jeg merke, ikke sant? Nå kommer vi snart til dagens deltaker I lykketallet etter Carrie Underwood. Først så blir det musikk fra Morten Abel og Co. I The September When. Can I trust you om to minutter?
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Her ute finner du roen.
3: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
4: nett. Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
8: Din lyd.
9: På DAB, I app og på nett.
8: Dinlyd.no
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det fint med sommer.
13: Varme og bade og...
14: Det spise is I vannet.
12: Det fint vær.
15: Fri fra jobb.
16: God sommer

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Blown Away fra Carrie Underwood med litt country-røtter fra Oklahoma og en annen fra Oklahoma jo Zach Bryan som for øvrig spilte på Unity Arena I går kveld jeg så også for øvrig gode terningkast der altså, så det var nok en konsert man kanskje skulle fått med seg om man har et snev av country-interesse I seg
1: Lykketallet
0: I dag skal vi se om Jeanetta fra Fettsund kan ha lykken med seg Hei!
2: Hei Stian!
0: Har du det bra og klar for en ny dag?
2: Det går fint. Jeg sov så godt, men hadde vekkerklokke. Jeg skulle våkne, men jeg var ganske sliten. Hadde lyst til å sove litt lengre.
0: Ja, men har vi ikke alle lyst til å sove litt lengre på morgenen?
2: Ja, det stemmer.
0: ja. Men nå du oppe og klar for å dra på jobb, eller?
2: Ja, nå har jeg spist frokost, og så skal jeg kjøre snart til jobben.
0: Men først får vi vel se om du har lykken med deg, da. Hva skal du bruke 10 000 kroner på hvis du skulle vinne det?
2: Du vet, jeg har ikke tenkt på det.
0: Nei?
2: Ikke helt ferie.
0: Ja, ferie, ja, men det jo veldig fint, og det passer jo fint på den tiden her av år også.
2: Mm.
0: Skal vi bare hoppe I det da, og gå for et tall?
2: Ja, da sier jeg 11.
0: 11? Det noen grunn til akkurat det tallet da?
2: Nei, vet du hva, det helt tilfeldig.
0: Skal vi se om tilfeldighetene gir deg noen kroner da? Da river vi opp her, sånn dette.
2: Ja, nå jeg spent.
0: Dun, dun, dun. 11. Det tom.
2: Den tom, ja.
0: Da fikser vi et flakshodd I trøstepremie da, I stedet for I hvert fall.
2: Takk skal du ha.
0: Takk for at du var med, og så får du ha en fin dag da.
2: Tusen takk, like så.
0: Vi får vel prøve igjen I morgen, og du kan være med og melde deg på med kodeordet LYKKE til 2030.

0: Morgenskjennerfrihet i Metromorgen every time. God morgen. Five for Fightings overtur, også gyllene tider kommer om ikke salt for lenge. Nå skal vi starte til en nyhetsoppdatering der du skal høre at helsetilstanden til kronprinsessen så alvorlig at transplantasjon nå ser ut til å være neste skritt.
1: Mats!
2: Ja?
1: Kan du hente noen partner for meg?
2: Ok.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Lyden av sommer på Radio Metro fikk gyllene tider sin sommartider på Radio Metro. Riktig god morgen. Torsdag går vi inn I det siste døgnet nå I vår Danmarks konkurranse. I morgen så det Danmarks nasjonaldag, og da skal vi også trekke vinner av personen som får ta seg en tur til Danmark med familien og får oppleve en liten drømmeferie med feriehus på Jyllands østkyst. Da går båten da sørover den 21. juni, og så må du må være ledig I uke 26 rett og slett. Og under oppholdet så det også billetter til Jurs Sommerland, Randers Regnskov og Aalborg Su, en premie med en verdi på rundt 25 000 kroner. Lyst til å være med på tur, så det egentlig bare å melde seg på I konkurransen, og det begynner å haste nå altså. Vi skal ringe en ny delvinner om en times tid, og så siste delvinneren I morgen før hovedpremien skal deles ut altså. Det bare å melde seg på I din lydappen. Den finner du gratis I App Store eller I Google Play. Eller du kan kommentere videoen også, som ligger ute på Facebook og Instagram sånn for øvrig.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertenserveres av servicegrossisten Øst.

I Carry You Home fra James Blunt. I kringkastingsloven så heter det en kringkaster som har ervervet enerett til fjernsynssending av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning må ikke utnytte eneretten på en slik måte at en betydelig del av seerne blir fratatt muligheten til å følge begivenheten på vederlagsfritt fjernsyn. Det en ganske lang setning altså. Men dette her stemmer jo ikke helt for alt, og det vil Arbeiderpartiet nå gjøre noe med. Norsk ishockey har akkurat tatt VM-bronsje, og halve landet fikk rett og slett ikke sett det. Nå vil Arbeiderpartiet da ha hockey-VM inn på lista over idrett som må sendes på åpne TV-kanaler, og det kanskje på tide da. Vi har allerede sikret gratis TV altså for fotball, håndball, ski og skiskytting og alpint, så spørsmålet egentlig, hvis nordmenn kan samles foran skjermen for å se noen gå på ski I 5 mil, så burde vel kanskje også få lov til å se landslaget kjempe om VM-medaljer uten å måtte oppgradere TV-abonnementet først, eller?

0: Lionel Richie, All Night Long på Radio Metro. God morgen, torsdag, med Morgan Wallen og Tate McRae. What I Want om et par minutter.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lompe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
12: Hit Radio.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokken.

0: nyheter, Endre. Du er klar, du?
1: Ja da, og jeg sitter her og føler meg som en sånn air traffic controller. Det er så mye dataskjermer og blinkende lys at det hadde kunne vært nok. Ikke alt er dårlige nyheter, dog, men det jeg har å fortelle om når klokken nå slår åtte er ikke gode nyheter, spesielt om du liker jordbær, og kanskje enda verre hvis du dyrker jordbær. Det ropes varsku, nemlig. Det er en ny sykdom som ødelegger rødt til disse jordbærplantene, og dette kan bety redusert jordbærproduksjon. Vi snakker også om kronprinsessen og hennes helse i nyhetsoppdateringen.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
1: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør i landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Og her værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Torsdag morgen merker jeg at vi inne i den tiden da hvor værmeldingen nødvendigvis ikke helt korrekt med det været som kommer, men vi skal jo gjøre et forsøk da på hvordan det ser ut de neste dagene. Og så etter Lillebjørn Nilsen her nå, her 1070 damer.

Ja, tusen søtte damer fra Lillebjørn Nilsen på Radio Metro denne torsdagen. I går så ble det sagt en del regn gjennom dagen på Østlandet som skulle gi seg mot kvelden, men det endte med å bli helt omvendt, for det ble ganske fint på dagen med sol og greier, og jeg fikk til og med klitt plen og greier før regnet kom mot kvelden. Får vi se da om det blir som meldt i dag, med regn og regnbyger, med innslag av torden. Det gjelder for hele Sør-Norge, men hva med helgeværet da? Vel, i morgen, regnbyger i Sør-Norge med gløtt av sol, mulighet for ettermiddagstorden i Sør-Norge, forbigående sørlig liten kuling på kysten av Østlandet. Lørdag henger det igjen lette byger i de sørlige delene av landet, men avtar gradvis med etter hvert mye opphold og perioder med sol, først på Vestlandet og Agder, ellers rolig vindforhold. På søndag mye opphold og perioder med sol, men utrygt for lokale byger, hovedsakelig om ettermiddagen.

0: You Now fra Lady A I Metro morgen. Riktig god morgen. Torsdag og greier, og vi skal en siste tur I den omgang innom frukt- og grøntexperten. Vi skal prate om ja, noe som kommer etter hvert, da, som vi har drevet og sådd ute I plantekaster og greier. Innhøsting skal vi prate om etter Harry Styles. Først til Peter Cetera, Crystal Bernardo, I Wanna Take Forever Tonight. Den rett rundt hjørnet.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.
1: Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.
1: Det er lov å glede seg til høsten, spesielt i matveien og frukt- og grønteksperten Jørn Odden. På høsten bugner jo av godsaker. Hva gjør vi med alt?
2: Det handler om å ta vare på det, da. På en måte bruke alt, og ikke minst forvalte det over til noe som, altså foredling er en ting, men det å ta vare på ting og bruke alt, spise alt, om du da, til supper, sauser, krafter, egentlig hva som helst, så må man liksom skjønne hva man har råvaren til, og skjønne at det koster penger da, å kaste ting, og sånn som før i tida, så måtte man bruke alt, og det synes jeg vi skal gjøre i dag også.
1: Ikke helt forlate gamle dager?
2: Nei.
1: Men du sammenligner det litt med en bedrift?
2: Du kan liksom tenke på det da. Jeg mener at kjøleskapet ditt er som et AS da, sånn at man må tenke på hva man kjøper og putter inn der, og så må man tenke på hvordan man skal få brukt det på en fornuftig måte og en økonomisk måte da, sånn i hverdagen nå kanskje, men også på, i bedriftssammenheng på kjøkken som jeg da på en måte har vokst opp i.
1: Men helt ærlig, hvor langt skal vi egentlig strekke oss i å bruke råvarene?
2: Så er det ødelagt, er det råttent og kastbart, så må man jo kaste det, men da er jo nøkkelen da å gjøre noe med det før det kommer dit. Skjønne hvordan prosessen starter i grønnsakene, og det der er frukt også selvfølgelig, men at man bruker ting når det er godt og ferskt, men samtidig ser en mulighet til å kunne bruke det i andre sammenheng, da, rasjonell bruk, det er viktig.
1: Dette her gjelder jo ikke bare det vi høster inn på høsten?
2: Nei, det gjør ikke det. Det gjelder jo alt.
0: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Something's gotten hold of my heart fra Mark Almen på Radio Metro. Riktig god morgen. Det har dukket opp noen norske jordbær her og der. De koster skjorta vel å merke ennå da. Men det kanskje nå du bør kjøpe de, for det spøker nemlig litt. Det en sykdom som rammer norske jordbær, som kan ramme produsenter over hele landet. Dette har endret mer om nyheten om noen få minutter.
1: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
7: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
8: Ja.
7: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
8: Wow, det billig.
7: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
8: Ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
10: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
11: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
12: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
11: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør i landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju i går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var Sing fra Travis I Metro Morgen. Og her skal vi nå ta og vende snuta sørover mot Danmark.
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Visit Denmark.
0: Så langt så har vi samlet inn 7 delvinnere av alle påmeldte til vår Danmarkskonkurranse, hvor det altså står om et feriehus da, I Danmark I tillegg til mye annet snadder også. Og I dag så skal vi ta en telefon til Jessheim, blir det, til Heidi.
2: Hei, Heidi.
0: Heidi, det Stian I Radio Metro.
2: Ja, hei.
0: Du har meldt deg på vår Danmarkskonkurranse, du.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, og vet du hva? Du blitt delvinner.
2: Oi, gøy.
0: Så da har du allerede vunnet nå et gavekort med Fjordline fra Kristiansand over til Danmark.
2: Ok.
0: Det delvinnerpremie nummer 1. Delvinnerpremie nummer 2, det et lodd I potten til hovedpremien som trekkes I morgen.
2: Ok.
0: Og da står det jo om et feriehus da, ikke sant? På Jyllands østkyst I en uke, I tillegg til billetter til Jul, Sommerland, Randers, Enskov og Aalborg Zoo. Da håper jeg du ledig I uke 26, altså.
2: Ja, jeg, vet du hva? Dette litt impulsivt at jeg meldte meg på. men da får vi ordne opp I det, hvertfall.
0: Ja, ja, altså det veldig dumt å vinne den premien og ikke la den bli brukt, for å si det sånn.
2: Ja, jeg vet det, jeg vet det.
0: Ja.
2: Neida, men det får vi ordne på.
0: Uansett så hovedtrekningen I morgen, og så ringer jeg opp en hovedvinner, altså av de totalt 9 delvinnerne som har vært med oss da gjennom de siste par ukene.
2: Nei, men så gøy.
0: Da sier jeg bare lykke til det, så får vi se om vi prater igjen I morgen.
2: Nei, men supert. Tusen takk for det, hvertfall.
0: Selv takk. Ha en fin dag.
2: Greit, like måte.
0: Og det ikke for sent å melde seg på enda. Det kan du gjøre I appen vår Din Lyd.
1: Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Visit Denmark.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Ja, beautiful things fra Benson Boone I Metro Morgen. Ser nå at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ute, sier at hun vil redusere skjermbruken I barnehagene og gi mer plass til bøker og høytlesning. Hun mener dagens rammeplan kan tolkes som at digitale verktøy pålagt, noe som kan føre til unødvendig mye skjermtid. Derfor så har utdanningsdirektoratet nå fått I oppdrag å oppdatere rammeplan for barnehagene, som ikke har vært revidert på 10 år. Målet da å tydeliggjøre at små barn bør ha svært begrenset skjermbruk, og det nok ganske mange som vil si seg enige med det.

0: Og Everybody's Changing fra Keen I Metro Morgen. Og så slipper vi til Perry Austin og James Ingram ganske straks nå. Baby, come to me om et par minutter.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen krimsing, en kos.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
9: Sånn.
8: Bagasjerom ulåst.
9: Slutt.
8: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
10: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
12: Hit Radio.
13: The Beat.
14: Radio Metro.
15: Din lyd I App Store eller I

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: er Perry Austin og James Ian Graham, Baby Come To Me på Radio Metro. God torsdag, snart nyheter. Endre klar klokka ni med siste nytt, eller hva?
1: Ja, og jeg har det som nok kanskje litt provoserende. Du har nemlig bedre råd enn du tror. Det i hvert fall det sjeføkonomen i Nordea har å fortelle deg i nyhetene etterpå. Vi hører om tigermygg fra Folkehelseinstituttet. Det høres da skremmende ut, og det kan det være. Vi har noen faktaopplysninger å komme med i den forbindelse også.
0: Det hørte seg helt forferdelig ut. Jeg ser det for meg der jeg sitter i sola, slapper av på stranda, og så plutselig så hører jeg... Da løper i hvert fall jeg.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
2: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Torsdag formiddag nå da, eller lille fredagsaften om du vil. Håper du har en ordentlig start på dagen så langt. Metromorgen er en times tid til med mer god musikk i vente, blant annet nå fra Joe Cocker og Summer in the City.

0: James Morrison og Jesse J. Du hørte Up i Metromorgen, og noe annet som går opp, det jo flyene, i hvert fall når du da ikke står på bakken, for det kan skje det mulig i løpet av sommeren. Det har vært veldig mye meklinger i år, synes jeg, i forhold til tidligere, men det kanskje vanlig altså. Men nå kan både kabinansatte i SAS samt sture og bakkemannskap på flyplassene ende opp med å streike i løpet av sommeren, hvis de ikke da blir enige hos riksmekleren. De skal dit da den 22. og 23. juni, og blir de ikke enige, så blir det streik fra onsdag 24. juni. Og forskjellen er nå litt over 20% lavere lønn for de kabinansatte i SAS i forhold til for eksempel andre flyselskaper som Norwegian, og det kan jo ikke godtas da, ikke sant? Det sier leder i kabinforeningen i Parat. Dette har da skjedd over flere år da, grunnet store omstillinger i selskapet blant annet. Men vi får se da, om alle fly går i løpet av sommeren. Vi får da håpe på det da i hvert fall.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is I varmen.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
3: God sommer.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Har du tenkt deg på bilferie I sommer, kanskje til Tyskland med campingvogn eller gjennom Balkan og ned mot Tyrkia? Da det en ting du ikke må glemme å pakke ned, ikke bodyshortsen, men grønt kort. For det grønne kortet nemlig det internasjonale forsikringsbeviset som viser at bilen og eventuelt tilhenger eller campingvogn faktisk har ansvarsforsikring. Det ikke bare sånt som kjekt å ha heller. I Tyskland så kan du bli stoppet og nektet å kjøre videre om du ikke har det med nemlig. Trygg Forsikring forteller I en pressemelding at mange nordmenn går på en smell fordi de tror dette ikke gjelder I Europa lenger. Men det stemmer altså ikke, spesielt da ikke med campingvognen. Mangler du rønt kort, risikerer du både bøter og en ufrivillig feriestopp på autobahn. Du kan bestille det gratis fra forsikringsselskapet ditt, helst et par uker før avreise. Du får det digitalt, men anbefales å skrive det ut da, for noen land godtar ikke mobilversjonen. Så husk, pass, solkrem og grønt kort, for blir du altså stoppet uten. Kan denne ferien ender før campingstolen slått ut og grillen varm.

0: Mysteriet deg fra Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson I Metromorgen, og snart litt 90-talls magi med Share og Believe, som kommer om ikke så alt for lenge, også Jack Johnsons Upside Down på vei. Endre her først, med nyheter om et ganske par minutter, og her skal vi høre både tigermygg, og ikke minst det at ekspertene mener det at du har bedre råd enn det du tror. Og vet du det også, vi får høre mer om det om noen få minutter.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
2: Du har bedre råd enn du tror. Det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
3: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
2: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Upside Down fra Jack Johnson på Radio Metro. Riktig god torsdag. Ja, formiddag blir det vel strengt natt nå da, nå som klokka har passert ni. Skal vi holde oss til spillereglene I hvert fall. Du, imorgen, på den tiden her så vet vi hvem som har vunnet ferietur til Danmark med feriehus og hele pakka I vår store Danmarks konkurranse. Den finner du og kan melde deg på I hvert fall frem til I morgen klokka 8 på morgenen. Da melder du deg på I din lyd-appen. En grønn knapp da, som ligger under logoen til Radio Metro da, blant våre søsterkanaler der. Bare å melde seg på hvis du vil være med I konkurransen og muligheten til å vinne altså. Du har også muligheten til å vinne 10 000 kroner hver eneste morgen. Nå skal vi høre hvordan det gikk tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: I dag skal vi se om Jeanette fra Fetsund kan ha lykken med seg. Hei!
2: Hei Stian!
0: Skal vi bare hoppe I det da og gå for et tall?
2: Ja, da sier jeg 11.
0: 11? Det noen grunn til akkurat det tallet da?
2: Nei, vet du hva? Det helt tilfeldig.
0: Vi får se om tilfeldighetene gir deg noen kroner da. Da river vi opp her, Jeanette.
2: Ja, nå jeg spent.
0: Dun, dun, dun. 11. Den tom.
2: Den tom, ja.
0: Da fikser vi et flakshodd I trøstepremie da, I stedet for I hvert fall.
2: Takk skal du ha.
0: Og takk for at du var med, og så får du ha en fin dag da.
2: Tusen takk, like så.
0: Vi får vel prøve igjen I morgen, og du kan være med og melde deg på med kodeordet LYKKE til 2030.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Something right. Det var Westlife på Radio Metro. I det klokka nå nærmer seg 10. Da får du nyheter igjen fra Endre. Og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Lars på ettermiddag klokka 2. Og ta ikke helt feil da, så skal den også dele ut flere billetter til Oslo Grand Prix. Der det bare å melde seg på, så sende SMS Oslo til 2030 og fortelle hvor mange billetter du vil ha til det som 60-årsjubileet til Oslo Grand Prix på Bjerkeby Travbane. Jeg heter Stian Berg, ferdig for I dag, og gleder meg til I morgen. Da det fredagen. Vi høres klokka 6 om du våken. Første mann opp. Radio Metro.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Yep.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da.
9: Mm.
10: Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror. Det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag og velkommen til Metro Formiddag. Jeg heter Trond Harald. Takk til Stian forresten og Metro Morgen. Nå er det du og jeg fram til klokka slår to i ettermiddag. Masse god og variert musikk. Aller først ifra Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
4: Metro.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Radio Metro med R.E.M. og Losing My Religion denne torsdag 4. juli. Vi snart til vei sende denne uka også. Synes dagene bare flyr forbi, og det føler jeg at jeg sier ganske ofte, men det noe det jeg føler, og det sikkert ikke alene med å føle akkurat det. The Police, Every Breath You Take etter Uncover. Her Sara Larsson.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffé, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Power Rock Hit
8: Radio. This is Heart. Heart. The Beat. Radio Metro.
7: Din lyd i App Store eller i Google Play.
9: Din lyd.
10: På DAB, i app og på nett.
9: Dinlyd.no.
11: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
12: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
13: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
14: Sol, sommer og variert musikk.
15: Det en deilig dag på sjøen.
16: Tilbringe tid med familien.
17: Det fint med sommer.
18: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
17: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

sommeren 1989. Det var Kaoma og deres Lambada på Radio Metro. Fin torsdag, håper jeg du har. Klokka passert 10:30. Du på Metro. Jeg heter Trond Harald, og Amy McDonald, Return og Lale klar til oss ganske snart etter ny musikk fra Ed Sheeran. Kom I fjor høst. Her Camera. You should see

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Van Dai Young på Radio Metro. God og variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Ferske nyheter også når klokka blir 11. Det den etter at vi har hørt Lima blant annet og Never Ending Story.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit, 50 kroner. Georgine, 59,90. Og Pelargonia, 75 kroner. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
8: Dinlyd.no
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Vi fortsetter formiddagen med god og variert musikk. Du på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig stas at du hører på. Take That og Pray, Espen Lind og Sissel Kyrkjebø. Where the Lost Ones Go etter Rock'n'Roll. Det Eric Hutchinson.

Metro Formiddag med Trond Harald Hansen.

0: En skikkelig fin duett mellom Espen Lind og Sissel Kyrkjebø, Where the Lost Ones Go. Take That, klar snart med Pray.
1: Hallo sjef, du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til gata. Her blir kampanjen i dag på hvilestoler, i alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er den til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken nede i veien.
14: Ja, så?
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
16: Slutt.
15: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
17: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

China in your hand ifra T-Pow på Radio Metro her I Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag du også. Vi skal til en kjempefin låt innspilt av George Michael og Elton John live I 1991. Vi snakker om Don't Let the Sun Go Down on Me etter Christina Aguilera og The Voice Within.

0: Ingen visste I det hele tatt at Elton John kom til å dukke opp på scenen den 23. mars I 1991 på Wembley Arena I London. Men det gjorde han, og sammen med George Michael så laget de igjen en fantastisk versjon av Don't Let the Sun Go Down on Me. Den første gangen de sang denne låta sammen var under Live Aid tilbake I 1985. Om få minutter venter Texas på oss. Det blir Summer Sun.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
9: Ja.
8: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
9: Wow.
8: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja, ja, ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Sol, sommer og variert musikk.
14: Det fint med sommer.
15: Varme og bade og...
16: Det spise is I vannet.
14: Det fint vær.
17: Fri fra jobb.
18: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: får du håpe det ikke blir sommeren 2026 igjen. Let it rain, Amanda Marshall fikk du på Radio Metro. Nå klokka snart 12, du får nyheter og vær ganske snart. Vi rekker både Roy Orbison med You Got It, og før det Nea med Some Say.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.

0: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Etter 12, du på Radio Metro, oppdatert på nyheter og vær. Og klar for Darren Hayes kanskje, Insatiable, Lene Malin, Where I'm Headed og Sia, Unstoppable. Etter The Horizon, det Agneta Feltskog på Metro.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspill i hjemmekamp. Ja. Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
5: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
6: Wow, det billig.
4: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
8: Det en deilig dag på sjøen.
9: Tilbringe tid med familien.
10: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
10: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Unstoppable, Sia på Radio Metro her I Metro formiddag. Sophie Ellis Bextor fikk en ny vår hun med filmen Saltburn. Der brukte de hitten hennes Murder on the Dance Floor. Den klar etter en annen klassiker fra Europe, noe eldre. Her Carrie.

on the dance floor. Sophie Ellis Bextor på Radio Metro, stasjonen som blir der mer variert musikk. Den her da, som ble brukt I filmen Saltburn tilbake I 2024. Om få minutter så hører du Taylor Swift, du hører Johnny Nash også. Og vet du hva du hører nå? Du hører gitaren til Eric Clapton på Phil Collins sin låt. Her I Wish It Would Rain Down denne torsdags formiddagen på Radio Metro.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

TV-serien Rådebank, det var Emma Steinbakken og Jeg glemmer deg aldri, en Hellbillies cover. Klokka straks ett, nyheter etter Spice Girls. Her To Become One på Radio Metro.

0: Om skade av delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Metro, din trygge havn for god og variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. I dag så er det innspurt på vår Danmarks konkurranse. Du kan vinne sommerferie i Danmark. Vi skal snakke mer om det i løpet av timen. Etter Beach Boys, California Dreamin'.
3: Metro.

0: Mandag 21. juni så inntar hun sentrumscene, Katie Melua. 9 million bicycles fikk du på Radio Metro. Simply Red på vei, Something Got Me Started etter dette.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

I morgen så trekker vi en vinner på vår Danmarks konkurranse, hvor du kan vinne en sommerferie for deg og familien I uke 26 med feriehus og det hele. Følg med her, for du kan vinne en hel uke I et feriehus på Jyllands østkyst fra 21. til 28. juni med båtreise til og fra Hirtshals, inngang for familien til Djurs sommerland, inngang til Randers regnskov og inngang til Aalborg Zoo. Alt dette kan du vinne. Du kan ta og delta I konkurransen ved å gå inn I appen vår. Den heter Din Lyd. Der har du en knapp under Radiometro-logoen.

0: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom. Altså, sånn, helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, i alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, bare sitt!
7: Og bestevenninnen din
9: elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
9: Ja, så det var plass i år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Laid back, sunshine reggae fra 82 fikk du på Radio Metro. God og variert musikk på DAB, på FM og I appen din lyd, og det Garrett Gates og Jørn Hol Pink også, som venter på oss etter Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Barbaras synger Pink på Radio Metro. John Parr efter detta, det blir Saint Elmo's Fire.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

John Parr, St. Elmo's Fire på Radio Metro. Mer variert musikk. God ettermiddag. Nå klokka snart to også. Det betyr at ettermiddagens sjef, Lars Eikanger, han på plass rett etter nyhetene. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også. Velkommen til. Ha det!

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at det i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med

0: Fylkeslege Karin Müller-Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet, Sørlandet og i deler av kystområdene kan det komme perioder med frisk bris, og på kysten kan det bli liten kuling i ettermiddag. I Rogaland og Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag og god torsdag. Jeg Lars, og vi må jo bare konstatere at vær i dag kanskje ikke har vært all verdens i store deler av metroland, men temperaturene har ikke vært så verst. Vi kan vel være enige med Glenn Frey og si at fra nå er varmen på.

Gabrielle Out of Reach, du hører på Metro. Kvart over to hvert øyeblikk, jeg Lars, og den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag, leser jeg i

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning i stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

Idyll med Postkjørebygget. En tidløs klassiker, og det helt sikkert altså, for hvis du spør russen hvilken låt de spiller hyppigst så, på russebussen rundt omkring, så nok dette, denne her, veldig høyt opp på listene. En av de låtene vi skal spille veldig mye av fremover de nærmeste ukene, det

fotball-VM i USA blir ingen billig fornøyelse. Det vet alle norske fotballfans som har vært ute og handlet. En analyse fra NBC News viser at det kan koste like mye som en måneds husleie bare å få med seg åpningskampen nå. I de 11 amerikanske vertsbyene ligger prisen for kampbillett og to hotellovernattinger på mellom 6 og 20 000 kroner. Det er mye penger altså. Per stykk, ikke sant? Per pers. Billigst er Miami, mens New York-området er dyrest, blant annet på grunn av kampen mellom Brasil og Marokko, der de rimeligste billettene koster rundt 14 000 kroner. Så hvis du er en familie på 5, da, ja, det blir 70 000 det. Bare for å komme inn og så skulle ha pølse i lumpe, da er det 2 000 til, ikke sant? Og hvis du drømmer om finalebillett, da må du grave dypere i lommeboka, for finalebillettene koster i snitt over 70 000 kroner mer enn billettene i åpningskampen, og da blir dette regnestykket så vanskelig for meg at jeg har falt av for lenge siden, men at det blir dyrt og at det blir varmt, det må du regne med. Her, regn me in!

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Paula Abdul, som startet sin karriere som Laker Girl. Hun var altså en sånn duskepike på hjemmekampene til basketballaget Los Angeles Lakers. Så ble hun popstjerne og idoldommer, og i det hele tatt har hatt en lysende karriere. Og det er til vi nærmer oss nyhetene nå klokka tre. Husker du bandet Odyssey? Med denne hitten. Ja, det er veldig fint. Du skal ikke få den, men du skal få... Going back to my roots, yeah. Den kommer hvert øyeblikk på Metro.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med eget
5: nett. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat.

0: Vestland ventes regnbyger og torden tidlig før været blir mer variert. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: Ja, det noen som gleder seg til sommerferien? Vi jo I feriemåneden juni. Ungene har vel nå, to og en halv uke igjen? Tre uker igjen? Snæve det, til ferien starter. Og jeg skulle ønske jeg kunne reist til Klubb Tropicana.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpende og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radio Metro, Din Lyd og Bjerke Travbane.

0: Det er ganske utrolig den stemmen hennes, altså. Det må jeg si. Adele, Someone Like You. Du hører på Metro, jeg er Lars, og hver eneste torsdag så snakker vi om noe sunt.
1: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.
2: Det er lov å glede seg til høsten, spesielt i matveien og frukt- og grønteekspert Jørn Odden. På høsten bugner jo av godsaker. Hva gjør vi med alt?
3: Det handler om å ta vare på det, da. På en måte bruke alt, og ikke minst forvalte det over til noe som, altså foredling er en ting, men det å ta vare på ting og bruke alt, spise alt, om du da, til supper, sauser, krafter, egentlig hva som helst, så må man liksom skjønne hva man har råvaren til, og skjønne at det koster penger da, å kaste ting. Og sånn som før i tida, så måtte man bruke alt, og det synes jeg vi skal gjøre i dag også.
2: Ikke helt forlate gamle dager?
3: Nei.
2: Men du sammenligner deg litt med en bedrift?
3: Du kan liksom tenke på det da. Jeg mener at kjøleskapet ditt er som et AS da, sånn at man må tenke på hva man kjøper og putter inn der, og så må man tenke på hvordan man skal få brukt det på en fornuftig måte og en økonomisk måte da, sånn i hverdagen nå kanskje, men også på, i bedriftssammenheng på kjøkken som jeg da på en måte har vokst opp i.
2: Men helt ærlig, hvor langt skal vi egentlig strekke oss i å bruke råvarene?
3: Så er det ødelagt, er det råttent og kastbart, så må man jo kaste det, men da er jo nøkkelen da å gjøre noe med det før det kommer dit. Skjønne hvordan prosessen starter i grønnsakene, og det der er frukt også selvfølgelig, men at man bruker ting når det er godt og ferskt, men samtidig ser en mulighet til å kunne bruke det i andre sammenheng, da, rasjonell bruk, det er viktig.
2: Dette her gjelder jo ikke bare det vi høster inn på høsten?
3: Nei, det gjør ikke det. Det gjelder jo alt.
1: Frukt- og grønteksperten serveres av servicegrossisten Øst.

0: Åh, nå er det sommer, vet du. Når du får Thomas Ledin, sommeren er kort, så er det så jeg får lyst på reker og loff og majones. Ja. Men nå skal det handle om hest.
1: Konkurransen vet deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane.
0: Nå håper jeg han tar telefonen, altså jeg prøvde et par ganger allerede.
2: Her er Håkon.
0: Håkon Ydersbom, det er Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
2: Hei!
0: Ja, ikke sant? Det er greit å ta telefonen, vet du.
2: Ja, det lurt det da, jeg skjønner. Jeg størte det, jeg visste ikke om det var telefonseller eller hva det var.
0: Ja. Nei, du, jeg skal gjøre akkurat det motsatte. Jeg skal ikke selge deg noen ting, jeg skal bare gi bort.
2: Det er så hyggelig, da.
0: Håkon, du skal ta med deg en kombo av venner og familie til Bjerke Travbane Oslo Grand Prix lørdag 13. juni.
2: Ja, så hyggelig da. Det var moro.
0: Ikke sant? Og det er jo
2: full... Tusen takk.
0: Det er full pakke, vet du. Det er buffet, og det er bord, og det er tur ned til stallene hvis du vil det, og ekspert som kommer og snakker med dere om spillene, og ja, dette blir gøy.
2: Ja, så deilig. Ja, det er jo helt nydelig. Det er en god beskjed å få på torsdagen.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, så nydelig. Nei, men da gleder jeg meg til å si det til damer, venner og familie.
0: Er det noen av dem som aldri har vært på Bjerkebanen før, eller?
2: Ja, et par av dem, så det blir første gang da. Så jeg har vært noen ganger, men de har ikke vært, så det blir gøy å ta dem med på.
1: Konkurransen vet deg av Radio Metro, din lyd og Bjerke Travbane. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beachpass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, det svårt med sånn John Waite Missing You. Kanskje du savner noen som du møter om nøyaktig en uke? Da kan du sende vedkommende en melding og si at det ja, hvor mange minutter tror du det i en full uke? Det svaret skal du få på andre siden. Men før den tid både Elton John og Sixpence None the Richer på Metro.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Right Price Bruder, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
10: Din lyd.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og her er værvarslet. Det ventes mer skyet vær med regnbyger og lokal torden i dag. På Østlandet

My Immortal Evanescence, Radio Metro, 10:04, god ettermiddag for cirka 20 minutter siden. Så snakket vi om det å savne noen, og hvor mange minutter det i en full uke, altså 7 dager. Vet ikke om du har klart å regne det ut, ja, men det veldig enkelt, altså. Men jeg kan jo fortelle at det 10.080 minutter i en uke, hvis du har skikkelig kløa og savner noen sterkt. Alright, du skal få Desiree med Life, og disse tre før 4:30.

0: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, i alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is i vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

Dream Alive. Ja, fin, vet du. Og det god stemning. Vi håper på god stemning under fotball-VM også, så klart. Det mesterskap i fotball, og vi leie. Ja da, for vi gleder oss skikkelig, og europeere, og søramerikanere, og alle andre afrikanere er skikkelig... Skikkelig gående etter fotball-VM, men hvordan er det med amerikanere? Det er et analyseinstitutt som har snakket med 3500 amerikanere om nettopp dette fotball-VM som er rett rundt hjørnet, og de fant ut følgende. 66% av de spurte sier at det er lite eller ikke det helt tatt sannsynlig at de kommer til å følge med på VM i fotball. Det er altså 2 av 3 som gir så blanke blaffen. Men blant de 28% som sier at de i alle fall kommer til å følge med litt, så tror 9% at Spania vinner. 8% holder en knapp på enten Argentina eller Brasil som verdensmestre, og ingen av de 3500 spurte tror at Norge kommer til å vinne. På spørsmål om de har hørt om Norge, så sier de Norge? Jeg er veldig usikker. Sånn er det. Vi må ikke tro vi er noe. I alle fall ikke over there. Men kanskje vi klarer å overraske dem. I'm not the only one som har trua på Norge. En stor fotballavis sier at Norge er en outsider. Dermed basta. Her er Sam Smith.

ukens sommerdestinasjon var Palmesus. Vinneren får to Beach Pass premium til hele festivalen. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Donkey Boy fra Drammen Ambitions på Radio Metro. Nei, skal vi snakke litt om vin da? Red Red Wine for eksempel. Med fallende vinsalg så har Australia nå fått et betydelig overskudd av vin. Og det gjelder ikke bare Australia, det gjelder hele Europa også. Italia, Frankrike. Lagrene er stappfulle, og grunnen er at unge mennesker drikker mindre vin. Ja, hva i all verden er det de får i seg, mon tro? Vel, vinprodusentene forsøker nå å bruke overskuddsvinen til noe annet, nemlig å produsere etanol, ja, som igjen kan brukes som biodrivstoff. Kan du tenke deg? Fra vinglass til drivstofftank. Kanskje ikke akkurat det vinprodusentene hadde sett for seg at årgangen skulle ende opp som, men det er bedre at det går dit da, enn at det blir, borte. Ja. Eller kan jeg komme et bedre forslag enn å lage biodrivstoff av det? Kan ikke bare selge det skikkelig billig, ja? Sånn som hest- og kjærerødvinen kostet i gamle dager. 29 kroner. It must have been love.

0: Marie Fredriksson og Per Gessle, It Must Have Been Love, det Roxette på metro litt over halv fem. Bli med oss og Chris Rea on the beach, og så skal vi høre Zanetta I lykketallet, hvordan det gikk. Kanskje hun sikret seg 10 000, følg med.
1: Du se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Power Rock Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: er noe hypnotisk nesten over dette her også. Chris Rea on the beach. Å, fy søren, nå gleder jeg meg til ferien. Men det kan være greit med litt ekstra penger I ferien, kanskje. Hver morgen hos Stian I Metromorgen, 7:30, kan du vinne 10 000. Sanetta var med I dag, la oss høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
2: I dag skal vi se om Jeanetta fra Fettsund kan ha lykken med seg. Hei!
3: Hei, Stian!
2: Skal vi bare hoppe I det da, og gå for et tall?
3: Ja, da sier jeg 11.
2: 11? Det noen grunn til akkurat det tallet da?
3: Nei, vet du hva? Det helt tilfeldig.
2: Skal vi se om tilfeldighetene gir deg noen kroner da? Da river vi opp her, Jeanetta.
3: Ja, nå jeg spent.
2: Dun, dun, dun. 11. Det tom!
3: Den tom, ja.
2: Da fikser vi et flaksodd I trøstepremiet da, I stedet for I hvert fall.
3: Takk skal du ha.
2: Takk for at du var med, og så får du ha en fin dag da.
3: Tusen takk, like så.
2: Vi får vel prøve igjen I morgen, og du kan være med og melde deg på med kodeordet LYKKE til 2030.

Oslo Grand Prix på Bjerkebanen fyller 60 år. Lørdag 13. juni inviterer vi 60 lyttere til travfest. Vil du ta med vennegjengen? Vi byr på gratis inngang, middagsbuffet, muligheten for omvisning I stallen før løpene og spillveiledning av ekspert. Send sms med kodeord Oslo til 2030 og skriv hvor mange personer du vil ha med deg. Oslo Grand Prix-helgen på Bjerkebanen, lørdag og søndag, 13. og 14. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Radiometro, Din Lyd og Bjerke Travbane. Let's go.

0: Adrian Gurbit med Classic på Radio Metro. En one-hit wonder, eller om han som fant opp begrepet one-hit wonder fant opp noe mer, eller om han også var en one-hit wonder, det kan godt hende det altså. Du skal få Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart før nyhetene klokka fem. Hun er i bedring på et sykehus i Faro i Portugal etter å ha gjennomgått en akutt tarmoperasjon. Hun fikk en perforert tarm, noe som gjorde det nødvendig med tastinngrep. Husker jeg snakket om dette for en uke eller to siden. Og hun ble lagt i kunstig koma. Nå er tilstanden beskrevet som alvorlig, men stabil, og det er selvfølgelig vi i Metro glad for. Etter Bonnie Tyler, Phil Collins, og så er det nyheter.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Med eget
8: nett. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Løsland. Programmet skal så være der denne torsdagen. Nå så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhør av et tidligere sendt fra Ever Young. Klokka 19 så skal jeg få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så skal vi få et tidligere sendt visloft samme dag Ellefsen. Og klokka 21 det som vanlig radiobingo her på Radio L. Og cirka 22.15 så skal jeg få litt musikk og reviser, før vi skal få litt god variert musikk I programmet mot midnatt. Men aller først skal jeg få lov til å høre Trine med lite grann.

0: Neida, det er ikke Radio Lux det her snakk om, men det er Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det er fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no en tur for å se på været. Været da har vært litt grått og trist og regnfølt. Det skal fortsette sånn under ettermiddagen og kvelden, og i løpet av morgentimene i morgen så skal det komme sol. Temperaturen de skal ligge som i dag på rundt 17 grader, og når jeg ser på helligværet så ser det ut at vi kan få en ganske fin helg, spesielt lørdagen, da det meldt med sol. Temperaturer på rundt 18 grader, vinden blåser med ca. 4 sekundmeter. Søndagen så ut at det kan bli litt gråere, men det er nå lovet glimt av sol. Temperaturer på rundt 18 grader, og når jeg ser utover neste uke så er det veldig varierende vær, sånn som vi har hatt det siste. Men vi får ta det som det kommer, for Gunnar Tellefsen synger i hvert fall regnværsvisa.
2: Og jøsses for en antisommer vi har hatt i år. Vi står i vanntoglene på skorsteinspiva vår. På loftet har vi blekksprut, og i køya lurer kod. I Greipstad der tar bøndene potensene opp med nod. Jeg trenger ikke vaske med hver enda morgengry. Jeg lukker bare øynene, slår ned mitt paraply. Og om jeg mangler barn med en dusj, så er jeg for lei. Fra lysekrona silene med frisk oktoberregn. La det regne, la det regne. Simsalabimba, basaladu, saladu, saladu, saladu, saladimba. Den gangen jeg var 4 år, da gikk jeg alltid tørr. Nå er det helt umulig, nå som jeg synger før. Nå har jeg vandret rundt i gummidress fra januar. Jeg har fått vann i knæene og kronisk vannkatar. Der skulle være friluftsstemne for et visst parti. I stedet ble det svømmestemne hjemme hos Bratteli. Og hadde bare Kristian trengte, hadde han her. Jeg skulle ha gått på Tryvanns tårnestopp. Opp og søkna ned. La det regne, la det regne. Simsalabimbaba, saladu, saladu, saladimbe. I køya har vi mann i dove kveld vi legger opp.

0: Det spruter sten og strøm, og det skvetter Venkefoss. Til frokost har vi vannbakkels. Til middag vannmelon. Og snart går sikkert vannredner i annen divisjon. Jeg la meg til å sove så uskyldig her i kveld. Men plutselig jeg vågna, for jeg kjente hun sprell. Og veder under dyna, ja, jeg tørker side høyt. Der lå jeg lida sypige og sjela nok så snøy. La det regne, la det regne. Simsalabimba-ba-ba-ba, saladu, saladu, saladim. Det regner, og det regner. Ja, og så regner det igjen. Jeg sier Sankte Peter, nå skal det tilbake hen. I døgnets 24 timer ser jeg bare vann. Ta strålen til det, ellers er jeg redd for mitt forstand. Det er ikke noe vannvare, jeg ønsker jeg må dø. Jeg vanntrives så fryktelig i jorderige sjø. Nå vil jeg stige tørr som knusk, knusk mot himmelvelvets blå og hilse på Sankt Peter med svømmevigger på. La det regne, la det regne. Sips, alabiba, saladu, saladu, saladim.
1: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
2: Som vanlig så har jeg fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Obama. Nå kommer nypotetene. Ventetiden over. Årets første nypoteter på vei ut til butikker over hele landet. For mange markerer smaken av ferske poteter starten på sommeren. Nå den første knollene klare for innhøsting. Norge et potetland. Og nå kan potetfolket slippe jubelen løs. Den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves, sier Devi Ahula, produktsjef for potet i Bama. Årets sesong ligger en uke bak fjorårets rekordtidlig start, da de første nypotetene kom i butikk allerede i mai. Det produsentene i de solrike områdene Reddal ved Grimstad og Brunlandes i Larvik som det første ute med å få opp potetene av jorda, sier Ahua. Deretter følger Jæren, Lærdal, Sundal og etter hvert Frosta. Vi får rapportert om svært gode vekstforhold over hele landet, noe som lover godt for sesongen. Akkurat nå ser det ut til at årets nye poteter holder høy kvalitet. Perfekte forhold for årets avling. I Brunlandet så holder Fredrik Bakke til. Han går inn i sin 20. sesong som potetprodusent. 15-20 grader, både sol og regn, akkurat det potetbøndene ønsker oss. Forholdene rett og slett veldig gode om dagen, sier Bakke. Han inne i årets travleste perioder. Nå starter innhøstingen av de første potetene. Som produsent i Gartnerhallen skal han levere om lag 300 tonn matpoteter denne sesongen. Akkurat nå det hektisk, men slik er det hvert eneste år. Å være bonde ikke en livsstil som passer for alle. Det noe du må velge fullt ut, sier han. Men når nypoteten kommer, og får vi virkelig lønn for strevet. Det finnes knapt en bedre råvare. Og hvordan bør de tilberedes? Kok dem, ha på med rismør og salt, server dem med spekmat, rømme og smørdampet nykål. Da har du et måltid som klart på 15 minutter, og som samler noen av de beste smakene norsk landbruk har å by på. Bedre blir det ikke, slår Bakke fast. Det står en hel haug videre her, jeg skal ikke lese alt, men ja, nå ser det ut at de berømmelige reddalspotetene kan komme, så nå tenker jeg det mange som blir glad. Men nå skal jeg få høre om en annen potet, nemlig Vømmøl Spelmannslag med gammel poteter.

0: brua ut av gammel sjua med ei gammel brøtt med gammel potet og en ei gammel gammel stygg gammel potet kniv. Hun skreller gammel skaletå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå med gammel potet, ja, hun verger best og gammel groan viser liv.
1: Herre var gammel.
2: Herre var gammel.
1: Herre var gammel.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressemelding her fra Redningsselskapet. Fem personer drukna i mai. Fem personer har mistet livet i drukningsulykker i mai, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Så langt i år har 27 personer drukna i Norge. På samme tid i fjor hadde vi 13 personer druknet. Det var uvanlig lavt sammenlignet med tidligere år, men årets tall viser hvor raskt utviklingen kan snu seg. Nå går vi inn i de månedene der flest drukningsulykker skjer i Norge. Sommeren skal være full av gode opplevelser i båt, på stranda og ved vannet. Nettopp derfor er det viktig å ta noen enkle forholdsregler, slik at flere kommer trygt hjem. Samtidig må nullvisjonen for drukninga følges opp med konkrete tiltak både nasjonalt og lokalt, sier Tanja Kragenes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og så står det her, enkle grep kan redde liv. Mange drukningsulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter når folk er i båt, bader eller oppholder seg ved elver, vann og brygger. Det viktigste er å tenke gjennom risikoen før man havner i en farlig situasjon. Bruk redningsvest i båt, bad sammen med andre og vær bevisst på egne ferdigheter og forholdene der du er, sier Kragnes. Alkohol øker risikoen både ved bading, båtliv og andre aktiviteter ved vannet. Alkohol svekker både dømmekraft, balanse og reaksjonsevne. Det kan få alvorlige konsekvenser i og ved vann, sier Kragnes. For barn og unge handler vannvett også om tydelige avtaler og voksne som følger med. Snakk om vannvett før sommerferien. Avtal regler for bading og vær tett på barna når det er i og ved vann, sier hun. Og vannvettuka den starter 8. juni, og fra 8. til 14. juni arrangeres vannvettuka av paraplyorganisasjonen Flyte og medlemsorganisasjonene, deriblant Redningsselskapet. Så ja, det å bruke vest, det er viktig. Det sparer ikke bare det selv, men det, når du havner i vannet, så kan du få et sånn lite kuldesjokk, og da kan du fort gå ned. Så moralen her, det er rett og slett, bruk vest, ferd med det. Men nå skal vi hylle noen som jeg ikke kan få hylle nok, nemlig Havets Helter, sammen med Lene Jarlsby og Pål Rake.

0: Du lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding her fra Hold Norge Rent. Forsøplingsverstingene går igjen år etter år. Forsøplingsbildet I Norge endrer seg lite. De samme typene avfall går igjen år etter år med tau, plastbiter, EPS, altså isopor, og sigarettsneiper blant de mest registrerte funnene, viser Hold Norges Rent nyeste analyse. Hold Norges Rent nyeste rydderapport viser at forsøplingsbildet I Norge ikke har endret seg mye over tid. Frivillige rydder og finner de samme typene avfall år etter år. Og tau og plastbiter, isopor og sigarettsneiper fortsatt blant de mest registrerte funnene. Bredere bilde av forsøpling. Datagrunnlaget hentet fra Rydde, altså ryddenorge.no, og omfatter 1,1 millioner registrerte søppelgjenstander fra mer enn 16 000 ryddeaksjoner. Dette gjør folkeforskningen til et viktig supplement til de nasjonale og overvåkingsprogrammene for forsøpling, som OSPAR-programmet for forsøpling og rydde I tide. Overvåkningsprogrammene I Norge ser hovedsakelig på ytre kyst, mens forskningen samler data I alle miljøer fra land og strand til skog, elver og urbane områder. Det gir oss et langt bredere bilde av forsøplingen, sier Malin Stapnes Dahl, fagansvarlig for marin forsøpling og analyse I Hold Norge Rent. Funnene samsvarer og gir folkeforskning en stor verdi. Når funnene fra Rydde sammenlignes med resultatene fra OSPAR og Rydd I tide, viser analysen et sammenstemt forsøplingsbilde. At data fra både profesjonelle og frivillige ryddere samsvarer så godt, det viser folkeforskningsdata har en troverdig og viktig del av kunnskapsgrunnlaget, sier Dahl. Og samtidig så advarer Hold Norge Rent mot usikker finansiering av rydde, som I flere år har vært preget av manglende forutsigbarhet. Og hvis politikerne og Miljødirektoratet fortsetter å nedprioritere rydde, risikerer vi å miste Norges mest omfattende datasett som plast og annen forsøpling. Det betyr også at tidsserier bygget opp gjennom mer enn 10 år med frivillig innsats kan bli brutt, sier Dahl. Så ja, det synes du I grunnen det ganske unødvendig hvis du ute I naturen, altså ikke bare ta det, det jo bare å ta det med seg og så hive det I nærmeste søppeldunk, for søppeldunker det det stort sett overalt. Men nå skal vi få litt musikk og vi skal høre John Prine med Who's Gonna Take the Garbage Out?

0: Ja, jeg rakte akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio L bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo bingo her på Radio L. Du hørte jo her i siste jingle, og henne får kjøpt bonger hen, så det er bare løp og kjøpe, så er det med oss klokka 21 i kveld. For i kveld spiller vi med en pott på 20 000 kroner, og det kan jo komme godt med nå inn mot sommeren. Det er jo selvfølgelig litt ekstra is og litt grillkos og litt sånn som skal få bein å fly på i løpet av sommeren, så vær med oss klokka 21. Men den siste tida har jeg jo tenkt som vanlig å spille litt musikk for dere, og jeg har fått PC-en her til å lage en variert liste. Vi skal blant annet få høre en ny melodi til Hjermen og deg, og vi skal høre Cherokee Rose og Selena, men aller først så skal jeg få lov til å høre halva priset med konge på bygda, og dem har en riktig fin ettermiddag videre.

gjennom åra så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida og ting som var før og nå. Og tankene, de vil forandres. Nå går de til våre små.

lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00, eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg ble glemt radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Ja, velkommen til Forever Young.
1: Ja, velkommen, velkommen. Dette er Forever Young på Radio L.
0: Radio L, ikke Radio Ung som du kom i skade til å si forrige gang.
1: Ja, men det var en glemt tabbe.
0: Ja, det er det. Jeg synes vi bare kan, ja, skal vi presentere hverandre, eller?
1: Det er
0: jo Geir Atle Ellingsen her.
1: Ja, takk. Ja. Det er Bård Vestøl i andre enden.
0: Det er det.
1: Det skal bli en time med 80-tallsmusikk som vanlig.
0: Det skal det bli. Og kanskje litt, ikke bare kjent denne gangen, tror jeg.
1: Denne gangen tror jeg det blir mye, mye interessant, og hvis du liker 80-tallet, så liker du Forever Young, og Forever Young liker 80-tallet.
0: Definitivt. Vi bare må sette i gang her. Ja. Vi starter rett og slett sendingen med den låta som Team Wenche avslutter med når de røyker ut.
1: Ja.
0: Det må jeg si, det var absolutt med stil.
1: Ja.
0: Vi røyker ut på denne. Vi snakker selvfølgelig om Poison med Alice Cooper. Han er en levende legende som har holdt på siden slutten av 60-tallet og faktisk gav ut sitt foreløpig siste album senest i fjor. Han hadde enorm suksess på begynnelsen av 70-tallet med sitt skremmende, sminkede ytre og hardt slående gitarriff. Deretter hadde han en down-periode som varte i nesten 15 år før han fikk et bra comeback på hitlisten med albumet Trash i 89 som blant annet inneholder Poison. Mye av suksessen må nok tilskrives med låtskriver Desmond Child, som definitivt ikke er hvem som helst. Han har vært med låtskriver for en haug Aerosmith-låter, Bon Jovi-låter, blant annet Living on a Prayer, You Give a Love Mad, Bad Name, Kiss-låter, i tillegg til et rase andre låter innenfor pudelsjangeren. Men nok brekk, la oss få høre Alice Cooper.

0: Ja, det var Alice Cooper med Poison der.
1: Det var det, det låta som Tim Wenche røyk ut med forleden dag.
0: Ja, som sagt med veldig stil.
1: Ja.
0: Så kommer vi opp til en veldig annerledes sjanger. Vi skal opp til en britisk dance-pop-duo som på slutten av 80-tallet freidig nok uttalte at de skulle oppnå verdensherredømme på musikkfronten. Til tross for bra suksess på debutalbumet 1989, som blant annet åpner den andre plass på albumlisten i England, kan vel etter slå fast at verdensherredømme-uttalelsen ikke akkurat slo tid for å si det pent. Duoen fikk en dessverre, må jeg si, en tragisk slutt 21. januar 1996, da begge ble drept i en bilulykke på vei til de østerrikske Alpene. Låten vi skal spille heter Chinese Radio. Gruppa sa det at den heter London Boys.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Nei. Og jeg må si, i mine ører så hører det litt sånn Pet Shop-aktig ut på et vis. Pet Shop Boys? Pet Shop Boys-aktig ut, ja.
1: Åja? Oh,
0: ja. Så,
1: Ja, kan vi kjøre den?
0: Ja, kan vi ikke det?

0: Gangnam Boys, Chinese Radio.
1: Ja, et band som jeg trodde jo faktisk dette var mer sånn at de var sånne mods, vet du, sånne med litt sånne opprullet bukser og boots og gikk rundt i arbeiderklassegatene i London og men så hadde de på seg sånn Miami Vice dressjakker i stedet for.
0: Ja, det var ikke akkurat det du hadde forestilt deg.
1: Nei.
0: Britisk rockerband, skal vi over til nå, med vokalist Ian Curtis i spissen. Da ringer du vel bjella, hvertfall for du.
1: Ja, det skal jeg si det.
0: Ja, du kan si hvilken gruppe det er som vi snakker om.
1: Det er de maniske Joy Division.
0: Det er det. Når Ian Curtis nevnes, tenker jeg automatisk på filmen Control fra 2007, som handler om akkurat han. Det er umulig å ikke få sympati med den sterkt depressive og epileptiske ung gutten. Ja, du husker jo filmen du er, og jeg vet at du har jo kommentert den filmen.
1: Ja, den er en veldig bra film, den er en veldig sterk film, og det er en ekstremt filmatisk og fotografisk bra film etter bildene fra Anton Corbijn, og de går jo i sort-hvitt, denne filmen, og det er det beste av alt, synes jeg.
0: Ja, jeg synes jeg er det. Jeg er enig. Tilbake til selve gruppa. De ga ut to album, et i 1979 og et i 1980. Debutalbumet Unknown Pleasure bestod av dystre låter med et like dystert og monotont lydbilde. Men tidlig i 1980 kom singlen Love Will Tear Us Apart. Bruk av synthesizer og kassegitar gjorde at lydbildet var lystere enn det de hadde gjort før. Låta falt i smak hos både kritikere og en stadig voksende fanskar, som igjen gjorde at fremtiden så lys ut for Joy Division. Albumet Closer, som kom ut senere samme år, forsterker statusen. Nå skulle de erobre USA. Manageren deres, Rob Gretten, begynte å gjøre klar for turné i USA. Men Ian Curtis sine personlige problemer begynte virkelig å ta med et ekteskap som var i ferd med å rakne, stadig oftere epileptiske anfall, og en lang periode med tunge depresjoner. 18. mai 1980, to dager før USA-turnéen skulle starte, begikk Ian Curtis selvmord, 23 år gammel. De tre andre medlemmene oppløste bandet, og dermed nå dannet straks sitt nye band, ikke ukjent New Order. Nå skal vi høre låter som gjorde at Joy Division nådde frem til et større publikum, nemlig Love Will Tear Us Apart.
1: Ian Curtis tok altså livet sitt en halv måned før...
0: To dager før USA-turnéren tok han.
1: Ja, og en halv måned før jeg ble født.
0: En halv måned før du ble født.

0: det var kontroll holdt jeg på å si, men det var det jo ikke, det var jo Joy Division med Love Will Tear Us Apart. Og for en tid tilbake så jeg kjøper jo dette her Mojo Magazine fra England innimellom, og der står det mye gøy, og så av og til så følger det med samleplater. Og den gangen så, når jeg kjøpte det der, så var det en stor artikkel om Ian Curtis i Joy Division, og en plate, en samleplate, en collector's item da, som hette Love Will Tear Us Apart. Ja. Og hvor det var ganske mange fine kjærlighetslåter i ymse grad da, fra forskjellige artister som mange vi ikke hadde hørt om. Men der var det en coverlåt av, som hette Love Will Tear Us Apart, som var selvfølgelig Joy Division sin, av en norsk artist som var med på Mojo sin samler. Og, okay. Og det er da Susanna Valmrød, Susanna and the Magical Orchestra.
1: Aldri, aldri hørt om
0: henne. Nei, som er kanskje noe av det vakreste som finnes i Norge, bortsett fra Sognefjorden. Og det er en helt vanvittig stillferdig og saktegående Love Will Tear Us Apart versjon hun gjør der, som absolutt vi skal gå hjem og høre på etterpå. Ja. Så det var bare en digresjon.
1: Han minner ikke all verden som Joy Divisions
0: versjon? Han minner ingenting.
1: Ingenting, nei.
0: Men det er en helt egen versjon, men det er en hyllest til trøbla sjelen til Ian Curtis.
1: Ja. Mm. Jenteband fra London, neste sang ut.
0: Kult.
1: Ja, er det ikke det? De var aktive på første halvdel av 80-tallet. De ga ut kun et helt album, men som bestod av, men det bestod av flere singler, blant annet deres desidert største hit, Sign of the Times fra 1983, som blant annet nådde en tredjeplass i England. Gruppa heter Bellestars, og vi skal gjøre denne låta nå.

0: Du, Bård, var det en ukulele solo vi hørte rett før inngangen på siste refrenget der?
1: Ukulele solo?
0: Ja.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Uansett, det var en veldig, veldig søt og fin sang.
1: Vi satt der og smånynnet til begge to her.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja, vi gjorde det. Neste artist, amerikansk artist, for de fleste bare kjent for en ting, nemlig låta Break My Stride, som nådde topp 5 på singellista både i USA og England. Men den nådde kun førsteplass i ett land, og du kan vel tenke deg hvilket land det var?
0: Nei.
1: Det er faktisk Norge.
0: Ja, det kunne jeg jo ikke tenke meg til.
1: Nei, men, men når det var liksom en litt ledende spørsmål, siden vi er fra Norge.
0: Ja.
1: I de senere årene har han stort sett jobbet som produsent for blant annet Christina Aguilera, Kelly Clarkson, og ikke minst har han produsert No Dope sitt millionselgende album Tragic Kingdom fra 1995, som blant annet innledde Just a Girl, Don't Speak. Skal spille hans eneste solo-hit, nemlig Break My Stride.
0: Kjente saker dette her.

0: Det var Match of Wilder med låta Break My Stride.
1: Wilder. It's a wild one.
0: Ja, yeah, og det kan du si det at fra den utømmelige 80-tallskilden av musikk, så har altså Match of Wilder klart å få en låt med i Forever Young. Det er ikke verst.
1: Det er ikke verst i det hele tatt.
0: Nei. Men du, vi, nå skal vi over til noe som jeg aldri har hørt om.
1: Aldri har hørt om deg? Nei, jeg har faktisk ikke så mye å si om dette bandet, annet enn at de er fra England, og at de bevisst prøvde å bruke litt andre instrumenter enn det som kanskje er mest vanlig. Blant annet woodwinds. Har du hørt om woodwinds?
0: Woodwinds?
1: Ja.
0: Ja, det er vel noe sånn... Er det noen tre greier som blåser i
1: vinden? Ja, wood saves ligger litt i ordet, gjør det ikke?
0: Ja, er det sånn tre greier som blåser i vinden?
1: Tre blåser instrument, ja.
0: Tre blåser instrument?
1: Tre blåser instrument, ja. Så du kan...
0: Som blokkfløyte nesten da.
1: Nei, gud vet. Men det er sikkert noe du kan lage på sløyden. Det er jo vel å merke hvis du er litt hendig da.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke alle som er like...
0: Nei, jeg tror ikke vi skulle begynt på det.
1: Kanskje ikke. Og i tillegg er jo noe percussion. Vet du hva percussion
0: er? Ja, det er diverse trommeinstrumenter uten, uten at det er trommesett.
1: Ja, et slags slagverk,
0: ja. Ja, mini.
1: Ja. Men vi skal høre litt som litt på denne gruppen her, som kaller seg Dream Academy.
0: Ja.
1: Og sangen heter Life in a Northern Town. Låta nådde for over en 7. plass i USA, en 15. plass i England, og... Nei, kom bare høre. Ja.

0: Dream Academy det med låta
1: Life in a Northern Town.
0: Yes, og den brakte jo tankene litt tilbake til når jeg så Hotel Rwanda her forleden. Litt på grunn av dette her med det her koringen, det her koringa og det her ropinga og ja. Det musikalske litt ifra som stammer og sånn da nede i Afrika, sånn litt sånn afrikansk relatert musikk her. Og det sikkert der woodwind kommer inn da. Sikkert. Det treblås instrument.
1: Sikkert.
0: Men samtidig så det minner meg litt om det Wyclef Jean gjorde på soundtracket til Hotel Rwanda med låta Million Voices.
1: Jeg har ikke sett den filmen, men jeg tror nesten jeg må få sett den inn da.
0: Det må du absolutt, en veldig sterk film. Det er jo en sånn historie fra tida i Rwanda i 1994, når det gikk så veldig galt den her.
1: Ja.
0: Men uansett, nå skal vi over til litt hyggeligere ting. Er ikke det riktig?
1: Det er jo. Det er jo alltid hyggelig da. Det var det.
0: Ja.
1: Her i studio har vi himmelkoselig.
0: Ja, men nå skal vi til litt hyggeligere sang.
1: Det skal
0: kanskje,
1: vi.
0: Eller litt sånn hyggeligere...
1: Assosiasjoner, kanskje.
0: Assosiasjoner.
1: Ja, heller det.
0: Mm.
1: Artisten har startet sin karriere som vokalist i det britiske 60-talsbandet Spencer Davis Group. Jeg vet ikke om du har hørt om det.
0: Jo.
1: Kan du nevne en kjent låt?
0: Nei.
1: Gimme Some Loving.
0: Ja.
1: Skikkelig blues-rock-låt. Mm. Vanvittig fengans. Som den gigantiske til 67. Men dette er jo et 8-talsprogram, og denne artisten som for øvrig heter Steve Winwood, ga ikke ut mindre enn 4 soloalbum på 80-tallet, så er det litt å ta av. En liten digresjon nå, det er ikke helt tilfeldig at vi har valgt ut denne låten her. Jeg vet ikke om du husker en... Skal jeg si låten nå som... eller 2000-talls låten som har fått inspirasjon fra... låta på 8-tallet nå, eller skal vi vente etterpå?
0: Nei, du kan godt si det nå, ja. Så skal jeg heller komme med noe etterpå.
1: Ok.
0: Husker
1: du Call on Me med Erik Prydz?
0: Ja.
1: Ja, den regjerte jo på alle diskoteker og aerobik-tilstellingen for 4-5 år siden.
0: En låt på 3 år som varer 3 minutter.
1: Ja, det var, ja. Hvis du husker låta, vil du muligens synes det er noe veldig kjent på refrenget på låta vi skal spille, nemlig Valerie fra 82 med Steve Winwood.

0: Ja, det var Call on Me med, nei, det var det alldeles ikke. Det var Steve Winwood, O'Ellery.
1: Ja, jeg skjønner hva du mente.
0: Ja.
1: Jeg har jo hørt det mange ganger selvfølgelig, og det var ikke den Valerie-sangen jeg trodde det var.
0: Nei.
1: Heldigvis egentlig.
0: Ja. Noen låter eller album vekker bare spesielle minner, og det, du kan vel skrive under på det?
1: Det er jeg helt enig i. Ja. Det er det som er musikk.
0: Ja, og for min del så gjelder dette høysgradet her. Når jeg gikk i 8. klasse på ungdomsskolen, det vil si 84, da var ikke du gamle karen.
1: Nei.
0: Hadde vi en klassetur med Øya i Lillesand. Var det skoleskip eller var det for noe? Eller
1: nei, det var bare en sånn liten ja. Sightseeing-board på en måte.
0: Og en av jentene hadde akkurat heller fått den siste nye kassetten til Bonnie M.
1: Den nye kassetten, ja.
0: I den tiden så var det kassett.
1: Ja.
0: CD, det var jo, det var vel så vidt oppfunnet. Ja. Nemlig 10,000 Light Years. Den blir spilt om og om og om igjen. Og den dag i dag, hvis jeg hører hvilken som helst låt fra dette albumet, bringer det minner 25 år tilbake.
1: Om hun jenta da, eller?
0: Faktisk om turen.
1: Ok.
0: Nei, jeg har ikke noe som spesielt forhold til den jenta. Spesielt hvis jeg håper ikke å høre på dette. Eller hvis du... Nei, hva om det? Uff, nå ble jeg litt...
1: Du klarte å ro deg ut helt på egen hånd der.
0: Jeg gjorde ikke det.
1: Ja.
0: Når vi snakker om Bonnie M, kom ikke utenom låtskriver og produsent Frank Farian. Jeg vet ikke om du var...
1: Det navnet ringer bjeller. Ja.
0: Han sto bak de fleste hitlåtene Bonnie M. Det er overhovedet ikke tvil om hans musikalske talenter, men han har vist seg som en aldri så liten juksemaker ettertid. To eksempler. Bonnie M bestod av tre pene damer og en pen mann. Ja. Men det viser seg ettertid at det bare var to av damene, helst egentlig bare ei av de, som kunne synge, og det er faktisk Frank Farian selv som synger mannestemmen i Bonnie M selv. Det mannlige medlemmet sto bare der og mimte og gjorde seg fin. Det andre og det verste eksempelet er Milli Vanilli. Ja, det er faktisk Frank Farian som er hjernebakt dette prosjektet også. For de som ikke måtte huske det, så bestod denne duen av to pin-up-gutter som overhovedet ikke kunne synge. Det var to helt andre som sang på alle låtene. Da dette kom for en dag, ble det en superskandale, og fortsatt en dag i dag brukes uttrykket Milli Vanilli-testen for å sjekke om folk virkelig kan synge.
1: Ja. Og det var Frank Farian, ja.
0: Frank Farian som sto bak Milli Vanilli, ja. Juks og fantastisk.

0: det var Living Like a Movie Star.
1: Ja, Boneyam, ja. Jeg ble litt opphengt i det du sa om det der juksefanteriet og sånn, ja. Om det å ikke synge selv og sånn, for det du heller vil stå i kulissene og produsere ting og, mm. og sette noen fine noen til å mime i stedet for.
0: Ja.
1: Boneyam kommer ikke litt til Seljordfestivalen i sommer, og jeg tror det er Seljordfestivalen, ja. Men det er for den festivalen her i Innlandet. Ja. Kommer han pene gutten til å være der og synge
0: det,
1: da, tror du?
0: Det gjør han garantert ikke, men det står ofte Boneyam featuring Liz Mitchell, og det er hun som er hovedstemmen, det er hun som blant annet sang på den sangen, så da er det jo egentlig...
1: Så Boneyam er mer, det er mer navnet der da, som
0: trekker? Det er mer navnet, ja. Mer navnet som trekker, ja.
1: Kommer Frank Farian til å være der?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det. Han liker å holde seg i bakgrunnen og produsere og tjene penger.
1: Men det er sånn med, Boneyam, det er et band med mange hits da.
0: Veldig mange hits, så du skal ikke, Frank Farian, du skal ikke ta fra han at han kan lage låter som selger.
1: Det er sant.
0: Det kan han.
1: Men det er vel det eneste.
0: Ja. Engelske band skal vi ha til nå, som, ja det blir jo engelske band, som eksisterte fra 1979 til 1981. Og hadde navnet Vapors. De fikk en stor hit i 1980 med Turning Japanese, som er en låt som er et refreng som i hvert fall jeg har problemer å sitte stille til. Så bare vi skal høre låta.
1: Opp og dans, Bård. Opp og dans.
0: Ja, nå skal jeg danse.

0: Der fikk vi faktisk elgitarer i 80-tallsprogrammet Forever Young. Og Bård, jeg synes ikke det var... Denne sangen var ikke sånn typisk 80-tall. Det var faktisk veldig, veldig sånn i dag. Det er jo sånn rockebander spiller i England i dag. Ja. Så kult.
1: Så det er veldig fengende låt.
0: Ja.
1: Ja. Italdisco, det har vi jo vært borte tidligere, og nå skal vi over til Italdisco igjen.
0: Ja.
1: Gruppe som kallet seg Den Hero hadde en haug av singelhitter på 80-tallet, spesielt i Italia, Tyskland og Sverige. Låten som vi skal spille er en rolig midtempo italdiskolåt som i hvert fall jeg synes er himla fin. Nå skal det jo sies at jeg overhovedet ikke er objektiv når det gjelder denne sjangeren. Låten heter for øvrig Don't Break My Heart, og det ønsker vel ikke noen av oss at vi skal oppleve det.
0: Helst ikke.

0: Ja, det var
1: Don't Break My Heart.
0: Det var det. Afrikansk artist, det ikke for mye, vi har ikke hatt for mye av deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er det, er det en grunn til det, eller?
0: Ja, det er vel ikke, har vi ikke hatt verdensherredømme, i hvert fall ikke veldig mange av de.
1: Nei.
0: Det er Josse de Nord og, nei han, ja, Nene Skjære, ja, var det ikke det han hette?
1: Josse Fendur, ja.
0: Ja, det var noe sånt nå. Og til alt overmål så synger han på Madinka. Sier det det nå?
1: Det høres ut som et språk.
0: Ja, det er et afrikansk stammespråk som har sin opprinnelse i Mali. Han ble født i Guinea, men som 20-åring ble han sendt til Mali for å lære å spille kora. Har du hørt om kora noen gang?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke møromore du lærer. Det er en slags vestafrikansk harpe. Så i tillegg så måtte han lære om viktige stammetradisjoner. Som 15-åring begynte han for alvor å satse på musikken, og for å gjøre en lang historie kort ble han oppdaget i Europa i 1984, og i 1988 fikk han sin største hit med Yeke, Yeke, en dansbar diskolåt som slo an i store deler av verden med sin fengende blanding av kora, altså vestafrikansk harpe, og housemusikk.
1: Yes. Du gjør narr av den der låttitlen, du?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ok.
0: Neida, nå må vi bare høre.

0: vi kaller sitt ytterpunkt i Forever Young.
1: Jekke. Ja,
0: vi... Det var på Madinka, så nå lærte du kanskje litt Madink.
1: Ja, for hva betyr jekke da? Hold meg?
0: Ja, kan vi ikke bare si det? Ja. Så kommer vi til tysk gruppe. Jeg har ikke hatt for mye av deg heller.
1: Nei, det ikke det, men når du sier tysk gruppe, så er det jo en av to.
0: Modern Talking, eller?
1: Scorpions?
0: Scorpions, ja.
1: Å, det er tre.
0: Tre, ja. Det er Modern Talking, ja. Ja. Det holdt det gående fra 1980 til nå, og har hatt stor suksess i hjemlandet i alle år. Men på slutten av 80-tallet prøvde de seg på en internasjonal karriere, som resulterte i albumet Romancing in the Dark i 2080, som inneholdt engelske versjoner av seks låter fra 86-albumet Traumseal, pluss deres tre største tyske hits. Men det var stort sett bare Sverige, Holland og ikke minst Norge som tok imot de måtene åpne armer. Dette resulterte i to topp 10 singleter for gruppa i Norge, og en sjetteplass på albumlista. Låten vi skal spille heter originalt «Ohne dich schlaf ich heute nach nicht ein», som de rett og slett oversatte til «Every time», og gruppa vi snakker om
1: Men bare for å gjøre det enkelt.
0: Bare for å gjøre det München og Freiheit.
1: Men heter ikke de bare Freiheit da også?
0: Freiheit er jo, eller Freiheit, München og Freiheit, det er liksom om hverandre, for ja.

0: Ich bin schlafe, schlief, schlaf nicht. Eller every time, som han heter, med ja. München og Freiheit fra Tyskland.
1: Ja, jeg følte de fikk fram budskapet med every time. Ja.
0: Jeg synes det var et kjempesjakktrekk å kalle sangen for every time.
1: Framfor det der, den låten har jeg glemt.
0: Og for, du kan, for å få en hit så må ting være enkelt, vet du, for vi er så enkle mennesker vi.
1: Vi er det. Så nå er, nå er vi jo egentlig ferdig for dagen. Vi har en låt igjen.
0: Ja, men først så må vi jo få lov til å benytte anledning til å informere om ymse ting. Og det ene er at dette programmet her, som heter Forever Young, du hører på Radio L, det går i reprise om en drøy uke. Altså på en, om fredag om en drøy uke.
1: Fredag formiddag fra 11 til 12.
0: 11 til 12, så da har du, skal du få 80-tallsmusikk til lunsjkaffen, vet du.
1: Ja.
0: Og det synes jeg absolutt bør være prisverdig. En annen ting er at, Bård, du er en reiser på internett.
1: Nei, det vet jeg
0: på
1: ikke
0: om jeg... På doble internett.
1: Ja, ah, ok.
0: Og Facebook, selvfølgelig.
1: Ja, ah, ja. Ah.
0: Vi opererer jo der, med Forever Young som en gruppe, det er bare å søke på det, så ah. Forever Young, ja, så kan du, der kommer spillisten til å bli publisert.
1: Spillisten kan komme ønskelåter,
0: ja. Ja, det er absolutt, det er vi veldig glad for det har vi ikke hatt på en stund.
1: Nei, vi har ikke hatt det. Eller jo, vi hadde vel det i forrige program, tror jeg.
0: Ja, men det er jo lenge siden.
1: Ja, det er jo en måned siden. Det er jo det.
0: Ja, men vi kan altså ta imot ønskelåter på både Facebook og andre måter å kontakte oss på, men det får da finne ut av selv.
1: Og som sagt, det jo, hvis det er noen låter som dere er litt usikre på, ikke husker å hette eller noe, så er det bare å gå inn på Facebook-gruppa, så lista oppdatert der.
0: Og ikke nok med det, men hvis du plutselig kommer til å tenke på en 80-tallssang,
1: ja.
0: Og du har lyst til å vite hvilken det er, så er det bare å skrive inn en tekstlinje i Facebook der, ja. Så kommer Bård til å svare på det, for her har vi en ekspert.
1: For jeg har 80-tallet svar på Arne Skeie.
0: Det er du. Det du ikke vet om 80-tallet
1: er ikke verdt å vite.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå skal ikke vi pludre i hele resten av sendingen. Vi skal ha en låt til, og...
1: Så avslutter vi, ja, vi, ja.
0: Ja, nei, bare si det.
1: Ja, nå avslutter vi så vanlig med en siste sjans, siste dans låt.
0: Ja.
1: Det vil si er jo en skikkelig rolig love song.
0: Love song, ja. Og denne her synes jeg faktisk er veldig fin.
1: Ja, den er det. Artisten er portugisisk herkomst, men født og oppvokst på Hawaii. Er det Hawaii, eller er det Hawaii, folk sier?
0: Vi sier Hawaii i Norge.
1: Hawaii, ja, men det er jo to i-er. Hawaii.
0: Ja, men ikke heng deg opp i detaljer.
1: Karrieren hans tok av da han kom som 17-åring, vant en lokal radiotalentkonkurranse med en cover av Michael Messers, kjente Michael Messers, Nothing's Gonna Change My Love For You. Og tilfelligheten førte at det var en besøkende stor nasjonal radiostasjon som hørte denne versjonen, og straks begynte å spille låter, med stor rotasjon på radiokanalen deres. Og for å høre en lang historiekort, låta ble en massiv hit i hele verden. Vi snakker selvfølgelig om Glenn Medeiros, og som den tidligere låta, Nothing's Gonna Change My Love For You.
0: Med det sier vi takk for nå, Bård og Geir Atle. Takk og ut.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Det er Dag Ellefsen som sitter klar til å servere et nytt visloft for dere. Og vi kan jo si at i dag blir det ganske mye av en spesiell artist som dessverre ikke er med oss lenger. Lillebjørn Nilsen døde her for et tid siden og ble begravet i helga. Ja, jeg har jo en CD eller en boks med masse CD'er egentlig, men jeg tenkte å spille fra en CD til å begynne med. Og den begynner med den som heter Gategutt. Og det er jo det Lillebjørn Nilsen var. Han var jo en gategutt, kan vi si. Så han kommer her.

Ja da, han var en ekte gategutt fra Oslo, han I Lillebjørn Nilsen, men han hadde jo ganske mye sans for folkemusikk, og I likhet med meg selv, som har alltid hatt et bein innenfor I folkemusikken, fra jeg begynte å spille og til, frem til dags dato. Så han spilte da inn en folkevise som heter Belte mitt.

Det var Birkelandsvisa, og det var tydelig at det var ikke Flakstrandsbanen, men det var Flekkefjordsbanen. Den ble anlagt en gang på slutten av 1800-tallet og gikk mellom Egersund og Flekkefjord faktisk, til å begynne med. Veldig kupert terreng det var der, med tunneller og greier. Og den brukes jo enda som med dresiner og sånn dresinkjøring. Vel, videre så hadde vi Lillebjørn Nilsen med en fin vise om alle duene, som han hadde noen med seg til å synge, skal bare høre.

Det var alle duene det, og som vi kunne høre så var det litt felespill her, og det var jo et av de instrumentene som Lillebjørn Nilsen behersket. Det var jo hardingfele som han lærte å spille av en vaktmester i Oslo som heter Kjetil Løndal. Han lærte han å spille visst nok. Så har i hvert fall jeg hørt. Men han spilte jo masse andre ting også, blant annet banjo, som han lærte opp Kari Svensen til å spille banjo, så hun ble jo senere heitenes banjo-Kari. Ja, da skal vi ha en som heter Den bakvendte visa. Det er jo en gamle som er ganske snål.

Den var ikke lenger enn det, nei. Det var Cold Creek March, som det heter på amerikansk. Og så kommer det en som litt kjent, og det var jo på Youngstorget i Oslo, etter den her forferdelige terroristen som var og sprengte både på det huset som var der i regjeringskvartalet, heter det, og likedan på Utøya. Det var en stor samling da, og jeg husker det, og Lillebjørn var midt i, og så sang han denne herre som heter Reine er en venn.

Så det, da gikk det bra der, levde de godt i alle sine dager, ja. Og så skal vi ha en som Lillebjørn og Øystein Sunde hadde litt skøy med i sammen. Det en skiffellåt som Øystein og Lillebjørn improviserte frem til på en campingtur i 1968. Tida går fort, skriver han.

0: Ja, den var jo god. Den er jo ganske variert det her som Lillebjørn og ikke minst Øystein Sunde som var med her. De ble jo senere gitarkammeratene sammen med Halvdan Sivertsen og Jan Eggum. Så det var med flott. Han hadde jo da en skillingsvise blant tåredryppende kjøkkenpiger fant jeg denne visa i en bunke med skillingstrykk som jeg kjøpte på et antikvariat, skriver han. Og det var den som hette Streiken ved de amerikanske jernbaner.
1: Skillingsvise. Streiken ved de amerikanske jernbaner. Synges til melodien vi har sagt det så titt. Pris 10 øre til kjøps hos G.B. Strøm, Prinsens gate nummer 25.

Ja, det var streiken ved de amerikanske jernbaner, og så kommer den som jeg snakker om i stad, som jeg trodde var barna Regnbuen, og det er det det er nå. Den andre heter Regne er en venn, så hun hadde noe med regn å gjøre, selvfølgelig. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser, ja. En jord der blomster gror, kan du ønske mer? Den sang Lillebjørn da på Jungstorget under den markeringen som var der,

Denne Barn av regnbuen, det jo en oversettelse fra Pete Seegers Rainbow Race, og Pete Seeger, han står bak viser som Where Have All the Flowers Gone og We Shall Overcome, som ganske kjent. Men den jo nydelig fin, denne her oversettelsen som Lillebjørn gjorde. Nå skal vi ha en liten break, som det heter på engelsk, og det blir rett og slett en låt med sjømannskoret Hermanos, og det 30 år siden de startet opp i 1994. Og da hadde vi en kjenningsmelodi som vi lærte av Hans Reiersen, og begynte jo egentlig før det, men vi kommer tilbake til det med Hermanos i et senere visloft, og denne her den er en shanty som er arrangert av Finn Ralf Andersen, som var dirigent i Fullriggeren Sørlands Shantykor den gangen. The Sailor's Way.

Det var Hermanos, og vi kommer som sagt tilbake til deg, men vi skal avslutte med Lillebjørn Nilsen og fortelle litt om det som var på den CD-en her. Her var det rett og slett en del musikere og venner og guruer som var med. Espen Ruud, som spiller trommer, han har jeg truffet en gang. Bjørn Jakobsen, Carl Morten Iversen, Steinar Ofsdal, Øystein Sunde, Finn Kalvik, som var guru da, Willy Kraus, Trond Villa, Fredrik Vibe, Lars Klevstrand, Hege Tunål, Morten Bing, Eilif Amundsen, Jørn Jensen, Eivind Bøksle, Sanna Thomasen, Elisabeth og Anne-Marie Siebke, Kristin Hekseberg og Anette Børsum var det som var med på denne her, og kora og litt av hvert forskjellig. Og til slutt så skal vi rett og slett spille en som heter Jesus bleibet meine Freunde, og Cotton Eye Joe. Det er en sånn sammensett av en bachkoral og en Negro Spiritual og et par square dance låter, skriver Lillebjørn Nilsen i det her det hefte som følger med CD-en. Så da blir det Jesus bleibet meine Freunde og Cotton Eye Joe til slutt.

I dag, og Dag Ellefsen ønsker dere en god dag videre, og vi tilbake om en måned igjen, og der masse mer Lillebjørn Nilsen-stoff å ta av, så, men jeg tør ikke lov at det for hele programmet fullt med Lillebjørn viser, men en god del skal vi ha. Så takk for nå.

0: Du lytter på Radio L I Lillesand. Klokka den passerte ut 20.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt Viseloft sammen med Dag Ellefsen. Dette programmet ble første gang sendt I februar 2024.
1: Radio L 107,4 og 106,3.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyrsmoen I Lillesand.
2: Bingo!
3: 74! kroner.
4: Bingo!
5: Her en kort innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Så 3 muligheter I kveld for å ta jackpotten. Vi får se hvordan det går. Velkommen til kveldens bingo. Solveig Heldal sitter I studio, og ved telefonen har vi Janne Hansen og Helga Vikeren. Og så må dere sjekke at det står uke 23 øverst I venstre hjørne på blokka, sånn at det riktig uke vi spiller på. Og så det jo sånn at jackpotten, den kommet opp I den nette summa 20 000. Det litt av et beløp, det tar vi gjerne med oss før ferien. Og så har vi trukket et jackpottall som du nå skal få, men du må ikke stryke det ut på blokka di, men det 51. 5-1. Og får du en trerader som har siste tallet 51, så kan du bli litt rikere. Vi får se hvordan det går. Vi ønsker hverandre lykke til. Og da regner jeg med at dere har funnet frem til det grønne arket. Vi spiller om en enrader, og det klart for 500 kroner. Her kommer første tall. 87, 8, 7. Åttitre, åtte, tre. Trettiseks, tre, seks. Seksti, seks, null. 63, 6, 3. 27, 2, 7. 79, 7, 9. 55, 5, 5. 3, tallet 3. 45, 4, 5. 53, 5, 3. 71, 7, 1. 85 85. Femtisiv, fem, syv. Syttisiv, syv, syv.

Og da ble det deling. Vi har en vinner, Maria Arnesen, ekstra Birkeland, 250 kroner, bingotallet 67. Og turgutta som har kjøpt sin på matkroken i Høvåg, det ble 250 kroner der også, på bingotallet 67. Gratulerer til begge. Vi fortsetter på det grønne arket, vi fortsetter på en torader, vi spiller om 700 kroner, og her er vi klar for første tall. 38, 3, 8. Seisten, 1, 6. Åttini, åtte, ni. Fem, tallet fem. Tretti, tre, null. Tjuefire, to, fire. Femtien, fem, en. Førtien, fire, en. Femtini, fem, ni. Femtiåtte, fem, åtte. Tjuetre, to, tre.

Siv, Talle, Siv. Syttito, syv, to. Åttifire, åtte, fire. Fire, tallet fire. 46, 4, 6.

Da er det et bingolag som går av sted med premien. Det er Nordåsen Terrasses bingolag. Den er kjøpt ekstra på Birkeland, og bingotallet var 46, og så ble det 700 kroner til dere. Gratulerer. Da er det treraderen på det grønne arket som står for tur, og vi trekker første tall. 15, 1, 5. Nitten, en, ni. Nitti, ni, null. Ti, en, null. Sekstiåtte, seks, åtte. Førtini, fire, ni. To, tallet to. 18, 1, 8. 6, tallet 6. 9, tallet 9. 88, 8, 8. 61, 6, 1. 75, 7, 5. 42, 4, 2. 69, 6, 9. 22, 2, 2. 80, 8, 0. 81, 8, 1. 44, 4, 4. 11, 1, 1.

65, 6, 5. Fyrti, fire, null.

Da gratulerer vi Anne Holm. Det ble 1000 kroner på det, på en bongkjøp på Kiwi, Tingsager og bingotallet 40. Ny farve, ny mulighet, gule arke må da ta frem. Vi skal spille om en enradder igjen og gi vinst, som dere vet om, 500 kroner. Og da er det klart for første tall. 77-0. Sytten, en, syv. Femti, fem, null. Tolv, en, to. Åtte, tallet åtte. Ni, tallet ni. Femtifem, fem, fem. Syttifire, syv, fire. Femtiseks, fem, seks. Syttini, syv, ni. 34, 3, 4. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 24, 2, 4. 59, 5, 9. 51, 5, 1. 28, 2, 8.

Da er det Siren Helleland på Virkeland som får en gratulasjon. Det ble 500 kroner til det. Bongen kjøper ekstra. Bingotallet 28. Gratulerer så mye. To rader skal vi få med oss nå på det gule arket, og det er 700 kroner vi spiller om. Her er første tall. 47, 4, 7. Sekstini, seks, ni. Syttifem, syv, fem. Åttisyv, åtte, syv. 46, 4, 6. 16, 1, 6. 68, 6, 8. 2, tallet 2. 11, 1, 1. 23, 2, 3. 90, 9, 0. 5, tallet 5. 83, 8, 3. 37, 3, 7. 35, 3, 5. 78, 7, 8. 14, 1, 4. 77, 7, 7. 13, 1, 3. 25, 2, 5. 21, 2, 1. 67, 6, 7.

Da gratuleres Linda Pedersen, den kjøpt på Ekstra Birkeland. 700 kroner til det, bingotallet 67. Så da det en igjen på dette gule arket, det en trerader, vi spiller om 1500 kroner. Her første tall. 32, 3, 2. Førti, fire, null. Åtti, åtte, null. Sekstito, seks, to. 61, 6, 1. 15, 1, 5. 73, 7, 3. 81, 8, 1.

Da var det Svanhild Hauge som vi kan sende en gratulasjon til, og da var det Ekstra Birkeland den var kjøpt. Det ble 1500 kroner til det. Gratulerer så mye. Og da er det et nytt ark og en ny farge. Vi er på det rosa arket nå. 500 kroner spiller vi om, en enradder her er første tall. 39, 3, 9. Tjuefire, to, fire. Trettifire, tre, fire. Åttifem, åtte, fem. Førtien, fire, en. Førtitre, fire, tre. Tjueen, to, en. 16, 1, 6. 53, 5, 3. 72, 7, 2.

23, 2, 3. Tjueåtte, to, åtte. Syttifem, syv, fem. Trettitre, tre, tre. 37, 3, 7. 30, 3, 0. 69, 6, 9. 15, 1, 5. 26, 2, 6.

Bjørn Tomrund kan det, til og med jodle litt. Det ble en som vant 500 kroner, Tormod Molla, til kjøp på Rema 1000, og det var bingotallet 26 som var utslagsgivende for 500 kroner. Da er det klart for at vi skal spille på en to-radder på det rosa arket. Vi spiller om 700 kroner. Her er det klart for første tall. 44, 4, 4. Femtifire, fem, fire. Åtti, åtte, null. Ni, tallet ni. 36, 3, 6. 11, 1, 1. 63, 6, 3. 65, 6, 5. 59, 5, 9. 22, 2, 2. 86, 8, 6. 32, 3, 2. 90, 9, 0. 64, 6, 4. 81, 8, 1. 7, tallet 7. 19, 1, 9.

Da ble det 2500 kroner til Ragnhild Stormyr. Gratulerer så mye. Bongen kjøper ekstra Lillesand, og bingotallet 74. Da er det kveldens siste ark til gråhvite sådanne. Vi spiller om en enradder igjen. 500 kroner er klar. Her er første tall. 33-0. Åttifire, åtte, fire. Femtiseks, fem, seks. Nitten, en, ni. Femtisju, fem, syv. Atten, en, åtte. Sekstito, seks, to. 54, 5, 4. 78, 7, 8. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 41, 4, 1. 65, 6, 5. 89, 8, 9. 31, 3, 1.

Da er det Ragnhild Stormyr igjen, som går av gårde med 700 kroner. Den er kjøpt på Ekstra Lillesand, og det var bingotallet 80 som gjorde susen her. Da er det den siste treraderen, 3000 kroner spiller vi om, og her kommer første tall. 82, 8, 2. Trettifem, tre, fem. Tjuetre, to, tre. Åtte, tallet åtte. 64, 6, 4. 40, 4, 0. 5, tallet 5. 45, 4, 5.

74 74. Femtito fem to. 88 88. 77 0.

Renate Tvedt, det ble 3000 kroner til det, og den vognen jeg kjøper matkrogen i Lillesand. Bingotallet 70 gjorde susen her også. Vi gratulerer, og så skal Mila Waterwagon få lov å synge litt til mens vi er klar for musikk og rebus. Og så kan dere hente gevinster etter klokka 11 på Narves, nei unnskyld, på Storkiosken i morgen. Og der er alltid utlevering av premier. Og for dere som vil kjøpe nye blokker, ikke vær altfor tidlig ute. Vi må ha folk rundt til å bytte blokker før det er nye muligheter. Og så jobber vi med saken å få nytt utsalgssted i Grimstad. Men takk for alle som har vært med i kveld, og så skal vi snart være klar med musikk og rebus.

Da skal vi ha ut en rebus, og så er det jo sånn at jeg sitter og klør meg litt i hodet hver eneste gang jeg skal lave rebuser. Hva skal jeg lave på? Og så hadde jeg prøvd å plukke fram melodier og var inne i arkivet, så tenkte jeg kanskje jeg kan lave det på et artistnavn. Og det ble det i kveld. Og det første er egentlig to ord, men jeg har dratt det sammen til ett. Og vi kan vel si såpass at vi skal holde oss til kjente sådanne. Men du må bruke litt bedre forstand, holdt jeg på å si, så finner du sikkert et synonym. Og da skal du få stikkordet på den første artisten, og som sagt altså to ord dratt sammen til ett. Lev pluss spørreord på dialekt. Pluss politisk parti for korta. Pluss fins. Pluss karakter. Lev pluss spørreord på dialekt. Pluss politisk parti for korta. Pluss fins. Pluss karakter. Prøv å få et navn, et artistnavn ut av dette, så er det 95 33 52 60 eller 37 27 26 00. Så skal vi sende av gårde den første ønskeplata i kveld. Kan dere spille Roy Lønhøyden med En fin kveld å leve? For det føler jeg at det er. Og selvfølgelig, den spiller vi.

0: så kom der en hyggelig melodi som vi heldigvis, nei, ønsker som vi heldigvis kan gjøre noe med en melodi, for der står «Håper du har fått inn sangen, jeg vet du borte med Emilie Hollow, jeg vil gjerne høre den». Og den har vi fått inn, så da legger vi den frem, så det at vi kan spille den. Det en utrolig fin tekst som hun spilte inn i forbindelse med hver gang vi møtes.
1: Denne sangen vil jeg for deg.

Nydelig melodi av Emilie Hollow. Så er det noen som har sendt inn en liten beskjed. Har dere fått Tobias Rønvig siste melodi i arkivet? Det har vi, de kaller seg jo de T-Boots, og melodien heter Boot Life, og vi spiller lokale sådanne.

Vi skal trekke rebus under neste melodi. Vi skal ha med oss Gjermund og deg, som er ute med en ny melodi på egne bein. Og vi hadde jo besøk av Gjermund Topland i studio, som kunne fortelle at det kanskje kommer mer melodier, og at han for første gang prøver seg litt på sånn, ja, en nesten type rap. Han snakker, synger litt, og synes det var gøy å prøve. Så vi slipper til Gjermund og deg på egne bein, også skrevet på dialekt, og så skal vi se hvordan det går med rebusen og eventuelt trekke på den.

gjennom åra, så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida, og ting

Det var Gjermund og deg det med på egne bein. Vi har trukket rebus, og det skulle bli Bo Kaspers. Lev var Bo, og Ka på dialekt med spørreord. Politisk parti for kortet ble SP, og finnes det R, og karakter var S, og da ble det Bo Kaspers, svenske bandet, som sikkert mange kjenner har et forhold til. Og så skal vi ha ut noen rebus, men vi skal fortelle at det var Linda Svensson og Dag Sørensen som går med hver sitt flaggslott, som kan hentes her, det ligger med navnet deres på, altså Linda Svensson og Dag Sørensen. Gratulerer til dere to. Så er det en ny artist vi skal frem til, og da er det bare å skrive ned følgende stikkord. I stykker omvendt. Pluss konsonant, pluss lever, pluss karakter, pluss retning, pluss anta. Kanskje den var litt vrien. Jeg håper jeg kan sette deg litt på prøve inniblant. Altså i stykker omvendt, pluss konsonant, pluss lever, pluss karakter, pluss retning, pluss anta. 37, 27, 26, 00, 95, 33, 52, 60. Da er det en ny ønskelåt. Ønskelåt Asle Bekk med Skur 55 er alt der står, og det holder det. Her kommer han.

Den tog litt tid før det har klart opp I denne rebusen. Jeg synes jo det gøy når det svarer, vil jo ha mange svar. Men så det av og til litt moro at jeg skjønner det klør deg litt I hodet. Men nå begynner det å løsne, tror jeg, for det jo bare å få begynnelsen. Hvis du finner ut hva I stykker omvendt så tror jeg du har resten, for da det bare å gjette litt, og så kommer det ene etter det andre. Så det var altså I stykker omvendt pluss konsonant. Pluss lever, pluss karakter, pluss retning, pluss anta. Da ser det ut som det hjelper. Her får vi bare vente og se. Men det I hvert fall kommet et ønske om en ny melodi, og det at det ønskes at vi skal spille Zac Brown Band med Martin.

Ben. Så det jo sånn at vi skal snart trekke på en rebus te, og så vil vi gjerne si at i morgen, når klokka 10, da det klart for ønskebrønnen, og da kan du sende inn din hilsen gjerne allerede i kveld, hvis du har noen som har noe å feire i uka som var eller uka som kommer. Og det kan være folk som har tatt førekortet, som har klart en eksamen, som har vært oppe til fagprøve, som feirer bryllupsdag, som har en konfirmant, som har en bursdag, som har, ja, hva kan vi ikke feire? Og da er det sånn at du er med i trekningen av ukas deilig, nydelig, flotte bløtkake fra Meieritorvet, og den trekkes rett før klokka er 11:30. Så er det jo også tid for halvtimen i morgen, og da får vi besøk av Christian Muri Klemmensen, som er kulturhusleder og kinoleder, for å si det sånn, og skal gi oss litt info om alle filmene som vi skal få med oss i juni. Så det er litt av hvert som skjer i morgen, og det er bare å bli med. Og når det gjelder fredagskvelden i morgen, så kommer det to trubadurer med musikkinstrumenter og skal bli med litt i fredagskvelden. Og det skal bli gøy, og så blir det oppgaver og alt og rebusser i morgen kveld også. Kan det bli bedre? Nå er det et ønske om at vi skal plukke fram igjen melodien som ble spilt litt da, mens det var bingo. Og da blir det jo aldri fulle melodier, for vi, når vi er ferdige med å trekke ordene, så tar vi jo toner melodien ned. Men det var Rune Larsen og Anne Wedding som sang, og da tar vi med hele melodien nå.

Nydelig melodi av Rune Larsen og Anne Wedding. Vi skal trekke under neste melodi, og da er det tid for at vi skal lytte til Trine Nordahl Wilson. Det er også en lokal sådanne. Vi har hatt mange lokale som har kommet med fine melodier i det siste, som vi spilte Tobias Rønnevig, vi spilte Hjermen og deg. Der har vært flere som har kommet med nye melodier, og det er veldig hyggelig når vi kan ha de i arkivet vårt. Og jeg vet da om noen som ikke vi har fått plass til i arkivet, så får de melde oss, så vi kan få de med. Men mens Trine synger litt, så trekker vi rebus.

Det er så sant, det er en nydelig melodi. Vi har trukket på rebus, vi skulle frem til Vassengutene, og i stykker omvendt er jo av, som altså VA blir det da. Konsonanten var S, lever er send, karakter var G og retning ut, og anta er ane, og så ble det Vassengutene. Vi gratulerer og legger klar flakslåd til Tom André Håkedal og Siv Fosse. Så da er det Linda Svensen, Dag Sørensen, Tom André Håkedal og Siv Fosse som kan skrape fram hver sin million, vil jeg tro dere er på disse lodder. Det er sånn det skal være i hvert fall. Og så håper vi jo at det har vært mange som har koset seg allikevel, om ikke det ble hverken gevinst eller noe på bingoen heller. Men nye muligheter til torsdag igjen, da er jo jackpoten kommet opp i 21 000, så det blir bare spennende å se om den går før fellesferien, eller om den bygger seg opp mot 50 000, det er det ingen som vet. Og så er det bare å si at premiene kan altså hentes på Storkiosken fra etter 11 i morgen formiddag. Og husk at du, hvis du skal kjøpe nye blokker, vent litt til vi har vært rundt og byttet, og sjekker at det står uke 24 på de blokkene du må kjøpe nå. Da sier Solveig Heldal takk for følge, og så kom det inn en melodi som var ønsket til slutt, noe med Susi Quattro, og da ble det stumbling inn, og så har vi jo fin musikk til midnatt, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Sov godt, ta vare på hverandre.

En ting vi kunne ta med, det at alle som har lyst til å få sjekke vesten sin, kan gå inn I Havnegata 5, for hver lørdag I juni fra 9 til 14, så redningsselskapet på plass. Men det skal vi komme sterkere tilbake til, men vi fikk det med som en aller siste melding I kveld.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører opp...